חדש בישראל. בוק איט מלונות. בוק איט, אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03 7

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: מה עניינים?
0: בסדר, מה קורה?
1: טוב.
0: אתמול בית המשפט התיר לפרסום את שמו של החשוד באונס, שיילי עטרי ונעמה שחר, יובל וילנר שמו. מסתבר שהוא מוזיקאי, כאילו כולם ידעו שהוא מוזיקאי, אני מודה שלא הכרתי אותו, לא ידעתי מי זה בכלל, עד שהתחיל כל העניין סביב שמו שלא פורסם, זאת אומרת זה לא...
2: כן, גם אני לא שומע.
0: הוא היה כזה מוזיקאי של מוזיקאים, אני מבין, נגן של...
1: מנגנים, מוזיקאים.
0: לא, לא, לא, באמת לא יודע מי זה. ויש דיון ציבורי שלם עכשיו, שמובל על ידי זעקתה של שיילי עטרי, נגד רביב דרוקר על זה שהוא ראיין אותו.
1: ראיין שעוד לא שודר.
0: לא שודר, פנה אליה גם, ואפילו פורסמו, היא פרסמה את ההתכתבויות עם רביב דרוקר, לגבי זה שרביב מציע לה לבוא ולהתראיין, והיא כאילו...
3: אחרי שהוא ראיין את יובל.
2: גם לנעמה שחר הוא הציע להתראיין באותה כתבה, נכון? שתיהן סירבו.
3: כן, שתיהן סירבו, והוא פנה אליהן אחרי שהוא כבר ראיין את יובל וילנר. וגם הצו איסור פרסום שהותר על יובל וילנר, הוא בעצם הותר כרגע גם כחלק מזה שיובל בחר להתראיין אצל רביב דרוקר.
2: הוא בוטל לבקשתו.
3: בדיוק. אחרי שאני מזכירה למה הצו הזה היה מלכתחילה, בגלל חשש לחייו, זה בית המשפט אמר, לא אני, כן? חשש לחיים שלו, כי הוא איים בהתאבדות.
2: כן, זה מאוד מרתיח הקפיצה הזאת בין אני מאיים להתאבד לבין אני מסיר את צו איסור הפרסום, דורש מבית המשפט להסיר אותו כי אני רוצה להתראיין. זה מרתיח, כי מותר לך לרצות להתראיין ולבקש שיסירו את צו איסור הפרסום, אבל השימוש בכלי הזה של אני הולך להתאבד פתאום נראה לי, הוא כבר היה נראה ציני לפני כן, אבל פתאום נראה הרבה יותר ציני שאתה מבקש לבטל את זה כדי להתראיין.
3: לגמרי. ואני באמת אני לא מבינה את ההחלטה הזאת של דרוקר. מודה שאני מאוכזבת, מודה שזה וואלה בעס מאוד. הבמה הזאת שבה הוא נותן בעצם יובל וילנר להשמיע את גרסתו, גם לא אהבתי את צורת הדיבור לשיילי עטרי בהתכתבויות, אבל בוא נשים את זה בצד, כל אחד יקרא את זה אחרת, אני מניחה. אבל לתת לחשוד באונס להשמיע את גרסתו בבמה שהיא באמת כזאת מכובדת ועיתונאית, זה בעיניי לעשות עוול למתלוננות, ובטח למי ששקלה להתלונן בעתיד ולא עשתה את זה עדיין. אני חושב

0: אני חושבת שזה דבר שממש יכול להשפיע על המשפט עצמו, כי ההליך הזה הוא ממש בתחילתו. זאת אומרת, רק עכשיו מתחילים לחקור באמת את העניין. אז יש כאן השפעה בעיניי לרעיון הזה. ואני לא חושבת שיובל וילנר יכול באמת להתראיין בצורה שהיא אמיתית, לדבר הזה. זאת אומרת, בגלל שהחקירה באמת בהתחלה שלה, זה די ברור מה הדברים שיאמרו שם, אוקיי? הוא לא באמת חופשי לספר את האמת שלו ואת הסיפור שלו. הוא כמעט מוכרח להכחיש. הוא מוכרח לצמצם את האירוע. ובסוף גם הסיפור שהוא כמו ששמעתי את זה גם, ראיתי את זה בתאגיד, האמת, בכתבה של הדס גרינברג, כן, זה הדיווח של הדס גרינברג, על זה שיובל אומר על הסיפורים נעמה שחר, שהם יצאו, הם שתו ביחד, היא הרגישה לא טוב, אבל נכנסה למיטה שלו, והוא ראה בזה הסכמה. מה... זה דבר שכבר פתאום מערבב את האירוע במין מורכבות ופרשנות, כי זה בעצם זה לא, זה יוצא מהדימוי הזה של האנס בחצר, בדרך כלל שמתלוננות באונס, דבר ראשון שאומרים להם זה כבר היה קשר עם אותו אדם, שזה כבר מחליש את הטיעון שלהם והופך את הכל לאפור. זאת אומרת, בהכרח הבמה שרביב דרוקר ייתן ליובל וילנר, תהפוך את הסיפור הזה למשהו שהוא קורה באפורים. וואלה, אני מתבאסת עליו. אני ממש מתבאסת עליו, ואני לא חושבת שצריך לראיין חשוד באונס בשלב כל כך מוקדם של החקירה. ואם הוא יוכיח את חפותו, שילך, שיתראיין, שיעשה טורים באמת, everywhere. אבל, וגם כל הפרקטיקה של להוציא את שמו, זה רק בגלל שהוא איים, שהוא הולך להתאבד אם יוציאו את השם שלו. כאילו, אז עכשיו לבוא באמת לרעיון כזה, ולהגיד, הנה, עכשיו אני פועל בזירה שבהם, שאתן הכפשתן אותי. כן. לא, אתה הטלת שם את הווטו במקום הזה. בקיצור, אני וואלה בסה. ועוד שאלה שאני שואל את עצמי, כן? ואני אשמח אם תגיבו לכל מה שאמרתי עד עכשיו, ולא לשאלה הזאת, זה, בוא נדבר על זה בסוף, אבל אני גם תוהה, האם אותו נגן היה, לא יודעת, בהרכב, אני סתם זורקת, כמובן שזה לא מיוחס לאף אחד, אבל היה נגן בפרויקט של רביבו. האם רביב דרוקר היה מראיין אותו? אני חושבת שלא.
1: כי?
2: למה?
0: כי אני מרגישה
1: כי זה כאילו מזרחי וזה
0: שיש, אני מרגישה, כן, כן, ומוזיקה ותרבות וזה, אני מרגישה שיש מיליה שבו פגיעות מיניות הן מורכבות יותר מאשר מיליה אחר. זו דעתי.
2: המיליה ה...
0: אבל בוא נחזור אחורה, שנייה.
2: אבל
0: בסדר, אבל בואו נחזור שנייה להתחלה, אוקיי? רציתי להגיד את זה כדי להסיר את זה מליבי. אבל בואו נדבר שנייה על בכלל הבחירה בלעשות רעיון.
2: תראי, כל הדיון הזה הוא מאוד מורכב ומאוד קשה לי, כי אני מן הסתם בצד של שיילי, כן? ואני בצד של נעמה שחר, ואני יודע מה הנזק שקורה כשלא מאמינים למתלוננות, וזה בעיניי אחד מהערכים הכי חשובים בחברה, בטח כאבא לבנות, ולדמיין מישהי שעברה אונס ולא מאמינים לה, זה בעיניי כאילו, זה נשמע לי כמו הגיהנום עלי האדמות. וגם את מה שאת אומרת לגבי החשש של מתלוננות נוספות to come forward, אם אני, אז זה חשש שאני לא מבטל אותו. אני מבין אותו והוא חשוב. אני פשוט מודה שאני לא, אני כאילו רוצה לראות את הרעיון הזה כדי לראות האם הוא מצליח לא יודע, להעמיד איזושהי גרסה. האם זה לא יעשה דווקא את האפקט ההפוך? כי אם יש לו, אם אין לו גרסה משכנעת, זה חלק מהתפקיד של עיתונות, להראות את האנשים שמואשמים בדברים, ולתת לציבור לשפוט במישור הלא משפטי, במישור המוסרי, במישור השיח, במישור השיחה, מה, איך הם חווים את האנשים. בדיוק כמו שחשוב שריאיינו את שיילי, כדי שגם אם המישור המשפטי לא ימוצא, אז שהציבור ידע, ובדיוק כמו שחשוב שפרסמו את שמו, שוב, חבל שזה לא קרה קודם לכן, וחבל שהמניעים האלה באו בצורה כל כך צינית, אני בעד להוציא הכל החוצה. זה, וזה, לצערי, זה לא משהו שאפשר להיות סלקטיבי בו. או שאתה מוציא את הכל החוצה, או שאתה לא מוציא כלום החוצה. אבל אם הוצאנו את הכל החוצה, אז כן, אז אני חושב שזה הגיוני בעיניי. עם כל הכאב והמורכבות.
1: אני חושב שזה... אגב, אני מאמין לשיילי אתרי, אני מאמין לנעמה שחר, אני מאמין להן שהוא אנס אותן. מאמין להן בטוח בזה, אוקיי? לא חושב שיש פה עניין של המצאה או עלילה משום סוג שהוא.
2: מיליון.
1: ואני בעד החמרה של העונשים של בתי המשפט על אנסים, בכלל, כן? אבל בוודאי על אנסים. ועדיין אנחנו לא, לדעתי, אנחנו לא רוצים לחיות במקום, במדינה, בדמוקרטיה, שבה גזר דינו של אדם ניתן בציבור. ואם יש, אוקיי, 99% שהוא אנס, שהוא עשה את הדברים האלה, ואגב, אולי אפילו יש עוד נשים שנאנסו על ידיו, ולא באו להתלונן. נכון? אבל עדיין, בשביל האחוז הזה, הפירור הזה, של הסיכוי שהוא חף מפשע, שוב, למרות שאני משוכנע שלא, אני חושב שבין הבחירות הרעות, זה פחות גרוע לתת לו להתראיין, מאשר לא לתת לו להתראיין. אוקיי? מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי.
0: אני חושבת שדווקא לתת לו להתראיין עושה יותר נזק, כאילו לתת לו להתראיין יכול הרבה יותר לפגוע מאשר לא לתת לו להתראיין, גם בגלל מתלוננות באמת שעוד לא התלוננו, שאני לא יודעת אם יהיו עוד כאלה, אבל זה יכול מאוד להרתיע. ווואלה, כאילו, ושוב, אנחנו מדברים גם על אחוזים. כן, יש הרבה יותר אחוזים לזה שזה דבר שקרה. אף אחת לא קמה בבוקר ומחליטה על דעת עצמה שהיא נכנסת לפרשייה שבה היא מתלוננת על אונס ומספרת על סם אונס. כן, זה לא, לרוב זה לא דבר שקורה, בטח שיש כמה שאומרות את זה, אוקיי?
2: הכאב שנלווה לתלונה,
0: אני חושבת שהנזק הוא גדול יותר, הוא הרבה יותר גדול בלתת לו את הבמה מאשר לנפגעות.
1: אז שוב, זה הופך להיות כאילו שאלה תקשורתית קרה של הנכונות ברעיון או לא. ברור שיש פה כאב אנושי עצום. אונס הוא כמעט רצח של הנפש. אבל, את אומרת, כאילו זה עלול לעורר הרתעה, ואני כמובן מבין את זה, אבל נגיד אם מישהי מגיעה לתחנת משטרה ומתלוננת על אונס ומקבלת שם יחס מזעזע, אוקיי? האם לפרסם את זה? או לא לפרסם את זה, כי לפרסם את זה גם עלול לעורר הרתעה, עלול להרתיע אנשים אחרות לבוא ולהתלונן במשטרה.
0: לפרסם את זה ולשנות את המציאות הזאת, בוודאי. לא, להפך, כי המטרה פה היא כן לעודד נשים, כן, כאילו לתקן את הדברים הלא טובים, וכן לעודד אותם להתלונן, ברור. אני לא רואה פה השאלה הנכונה.
2: אני לא יודע אם אפשר לשלוט בכל התוצאות האלה ולהנדס את זה ככה שאנחנו נדע בדיוק מה יצא מכל דבר. אני כן חושב שאפשר להיות מראיין טוב והגון כלפי המתלוננות ולתת את המקום הזה, וכאילו קשה לי לדבר על ראיון עוד לפני שראיתי אותו. יכול להיות שאנחנו נצפה בראיון ונגיד מה זה, דרוקר עשה לו חיים קלים ונתן אנס בחשוד באונס במה לא הגיונית, ויכול להיות שנגיד וואו איזה טוב שהוא ראיין אותו, כי עכשיו אנחנו רואים ושום דבר ממה שהוא אומר לא נשמע הגיוני, וטוב ששמענו את גרסתו כי היא נשמעת גרוע מאוד. אי אפשר לדעת, אבל שוב, קשה מאוד להנדס את הדברים
0: חשד
2: האלה.
0: חשד באונס בודקים בבית משפט, לא בראיון אצל דרוקר, אבל זה כן משפיע, אבל זה כן דבר שמשפיע על החקירה, בוודאי שכן.
1: אבל
0: כן
1: שוב, נכון, בוודאי שזה ישפיע.
0: בוודאי.
1: אבל, כאילו, זה כאילו אני לא נעים לי לומר את הדברים האלה, כי זה כאילו נשמע רע, אבל גם שהן התראינו, זה גם משפיע על החקירה. גם אם זה כאילו השפעה טובה, כי זה מעודד עוד נשים לבוא ולהתלונן.
2: וטוב שהם עשו את זה.
1: אבל זה...
0: אז אם...
2: נכון, ולכן אני אומר, או שמציעים, או שמוציאים הכל החוצה, או שלא.
1: ושוב, אני מאמין להם. אני מקווה שהוא יורשע באונס. אני מקווה שהוא יישב הרבה שנים בכלא. הלוואי שגם יבואו... אני מקווה שהוא לא אנס עוד, אבל אם אכן אנס... שיבואו עוד נשים שיתלוננו, לחזק את הקייס, כי הקייס של שיילי הוא, הוא הרבה שנים אחורה, יש עליו, הוא כאילו התלוננה 10 שנים, 11 שנה אחרי המקרה, כן, נעמה שחר הוא קייס שהוא בתוקף. וגם אני, הדברים האלה תמיד כדי להוכיח שזה גם לא ייפול כאילו בתוך בית משפט עכשיו לעניינים של הוא אמר, היא אמרה, שזה צריך כאילו לעבות ולחזק את זה. במובן הזה דווקא אולי רעיון כזה יודד אנשים, נשים אחרות כן לבוא ולהתלונן.
2: זאת
1: אומרת, יכול להיות לזה גם את האפקט של יראו, יגיד, ומישהי תירץ ויגיד איזה חתיכת שקרן, איך הוא מנסה להציל את עצמו עכשיו, יושב מדקלם את המשפטים שעורך הדין שלו אמר, כדי שבדיוק תיווצר את אותה השפעה, אולי זה יצא אפקט הפוך. אני לא יודע, אבל...
2: לכן אני אומר, אי אפשר להנדס מראש את התוצאות, ואי אפשר לדעת מה תהיינה ההשפעות של הרעיון הזה על נשים שצופות בבית. אי אפשר לדעת את זה.
0: אם המצב שלו לא היה מוטב בעקבות הרעיון הזה, הוא לא היה מסיר את צו איסור הפרסום. אוקיי? על השם שלו.
1: אבל הוא גם זכותו, כאילו, בתוך ההליך לנסות להיטיב עם עצמו.
0: סבבה, אני אומרת
1: שאנחנו לא רוצים לשלול מאנשים את הזכויות הבסיסיות, כאילו, של ניהול משפט.
0: אני חושבת שדרוקר לא צריך לקחת בזה חלק. אני מבינה, גם צריך להבין מתי זה רעיון, נגיד, שלוקח חלק בנרטיב של אנס, לכאורה, כן? ומתי יש לו שליטה בו. אתם מבינים מה אני אומרת?
2: כן. ולכן אני אומר, צריך לראות קודם את הרעיון.
1: כל רעיון של מישהו שמתנהל נגדו איזשהו הליך או חשד, הוא בשביל לקדם את הסיפור שלו. למשל, אייל גולן הלך והתראיין, כדי להיטיב עם הצפו. אבל אז שומעים מה יש לאייל גולן לומר.
2: וכל אחד שופט, כן. האם זה נשמע לו
1: משכנע
2: או לא?
1: שוב, זה כאילו נהיה דיון תיאורטי תקשורתי על גב כאב מאוד גדול.
2: נכון.
1: ועצב מאוד גדול. אבל נגיד...
0: זה נהיה רייטינג על גב כאב מאוד גדול, כן?
1: זה גם חלק מהסיפור.
0: זה שיקול של דרוקר. זה השיקול של דרוקר, אדם שבאמת רודף עושה תחקירים על ביבי ורגב וזה, נכנס לתוך הסיפור הזה, ברור שזה שיקולי רייטינג.
2: קודם כל, אביב דרוקר נוגע גם בדברים כאלה אזרחיים, היו לו לא מעט תחקירים שקשורים בפגיעות מיניות לכל הכיוונים, א' ושנית. הרייטינג הזה משקף את ה... ציבור והצורך של הציבור בלדעת את הפרטים האלה והרצון של הציבור לדעת מה קרה שם והסקרנות של הציבור.
1: ואגב גם רביב דרוקר עושה המון תחקירים שלא מעניינים אף אחד וגם רואים את זה ברייטינג, זה ברור. זאת אומרת, זה לא שהוא רק מתעסק בדברים הגדולים ופתאום זיהה איזה משהו רכילותי מסקרן להתעסק בו, שוב על חשבון הכאב של אנשים. זה לא המקרה. ואני חוזר גם לטיעון שאמרת בסוף, אם זה היה נגיד מישהו מהפרויקט של רביב או חס וחלילה, כן. לא, ברור שאילו שאם מישהו היה חשוד והוא נגיד שייך לעולם המוזיקה המזרחית, והוא היה בא, והיה רוצה להתראיין כי האינטרס שלו לטהר את שמו או למנף את עצמו בתוך המשפט כי הוא יודע שהוא אשם, ברור שהיו מראיינים אותו.
2: אני ממש משוכנע בזה, כאילו...
1: לראייה אייל גולן, כן?
2: שזה לא היה אמנם אצל דרוקר, אבל...
1: עם האשמות אפילו חמורות פחות.
0: זה לא היה אצל דרוקר, ואייל גולן באמת הוא אדם מוכר.
1: גם
0: חיים
1: אתגר רדף אחרי היובל וילנר הזה בתוכנית שלו. הרי הוא רדף אחריו ראשון, הוא צילם אותו ראשון. הוא פשוט לא הסכים לפרסום שמו או משהו, ואז היה מטושטש.
0: זה לא רעיון עם עורך דין, עם בסוללת
2: זה. ולכן אני אומר, צריך לראות איך הדבר הזה נראה. יש סיכוי שאנחנו נשב פה אחרי הרעיון, ונגיד בוא נה איזה בושה עיתונאית, איך הוא נתן לו קנבס לתת את כל המשנה שלו ולהציל את עצמו. ויש סיכוי שנגיד בדיוק ההפך, הוא צלב אותו, הוא לא נתן לו שנייה לנשום, הוא הוציא אותו רע מאוד.
1: הוא יפגרם לו להפליל את עצמו.
2: הגרסה שלו הייתה מבולבלת, מבולגנת, הייתה חסרת כל היגיון, הוא הזיק לעצמו במשפט. אי אפשר לדעת את זה לפני. אי אפשר לדעת את זה לפני.
1: זה, שוב, ברגע שזה נהיה כאילו דיון תקשורתי עיקר על גב מקרה כל כך... אפשר לקחת את זה גם ליגאל אמיר. יגאל אמיר משתחרר מהכלא, או שהוא, לא יודע, לפי... שהוא דווקא לא אמור להשתחרר, אבל נגיד היה משתחרר מה... היו קוצבים את עונשו, אוקיי. שווה רעיון? או לא שווה רעיון?
0: אחרי שהורשע, לא במהלך
1: הזה. כן, אחרי שהורשע, אוקיי, אבל עדיין זה סוגיה מוסרית. האיש שזרק את המדינה, כאילו, מהמסלול, האיש שכאילו... רצח ראש ממשלה, רוצח, כן? זה המדרגה הכי חמורה. רוצח מהדרגה הכי קשה שיש. לראיין אותו או לא לראיין אותו?
0: אני אומרת, מתי האדם שמואשם בעונש משתמש בעונש, משתמש ברעיון כאיזשהו כלי, ומשתמש בנרטיב של הרעיון הזה כדי להשתמש בזה בבית משפט. כן, זאת הבעיה שלי.
2: אבל זה לא רעיון, זה לא פוסט בפייסבוק שבו הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. זה רעיון. הוא שואל אותו שאלות והוא עונה לו תשובות, ושוב, הכל תלוי מה תהיינה השאלות. ואני לא חושב שהאינטרס של דרוקר, ואני כאילו גם מתייחס לדוגמה היפותטית שנתת, אני לא חושב שהאינטרס של דרוקר זה לנקות את שמו. באופן שהוא לא היה עושה, אם זה היה מישהו ממיליה אחר, שזה, אם אני מבין נכון, הרמזה שלך. אני לא חושב שזה האינטרס שלו. אני חושב שהאינטרס שלו הוא אינטרס עיתונאי, שכן, שהוא גם יש בו שיקולי רייטינג, אבל אני לא חושב שזה בהכרח דבר פסול. אני חושב שזה רעיון עיתונאי, שיש פה מקרה שהוא עם, בהיי פרופייל, בגלל שהוא כל כך מזעזע, כל כך מזוויע, ויש תמיכה באמת ממה שאני חווה גורפת בשיילי ובנעמה שחר, ואני מקווה שהיא מאוד גורפת, והלוואי והיא רק גורפת, בגלל כל הרגישות שיש כלפי מי שעוברות דברים כל כך מזעזעים, והאופן שבו החברה התייחסה אליהם במשך עשרות שנים. וכן, ויש פה עניין שצריך לדבר איתו. אני חושב שלהאשים את דרוקר בזה שהוא רוצה להלבין חשוד באונס, זה כאילו, זו האשמה מאוד חמורה. ואני לא חושב שהיא מוצדקת.
0: לא אמרתי, אני אמרתי את המשפט שהוא רוצה להלבין.
1: לא, אבל זה דבר שנאמר סביב השיח הזה.
0: כן. אני לא אמרתי זה, אני אומרת שזה נותן לוואלה לחשוד באונס כוח גדול להשתמש בו אל מול נפגעות. ואם אתם באמת אומרים, אנחנו מאמינים לכן, אז אין כאן מאמינים לכן, אבל אפשר.
1: למה לא?
2: אפשר להאמין להן ולשמוע את הגרסה שלו ועדיין להאמין להן.
1: כן, ממש כאילו, בעיניי כן. אני אומר, זה גרוע, אבל זה פחות גרוע מכאילו, שהציבור יעשור על מי מתראיין.
0: גם אם זה יפגע בהליך?
1: למה שזה יפגע בהליך, אבל?
2: באיזה אופן?
1: למה שזה יפגע בהליך?
2: באיזה אופן?
0: באופן שזה, שיפחדו להתלונן עליו.
1: או שזה יביא אולי עוד מתלוננות, גם יכול להיות, שזה יעזור להליך, נכון?
2: אי אפשר לקבוע את זה. אי אפשר, כאילו... זה באמת יכול ללכת להרבה מאוד כיוונים.
0: זה לא, זה לאו דווקא נכון. ממש יש מחקרים שמראים שדבר כזה גורם למתלוננות לא להגיע ולא להתלונן, שרואים שהאדם הזה הוא מלא בכוח וסוללת עורכי דין. אף אחת לא תגיד לעצמה, מה אני צריכה את זה עכשיו? מה אני צריכה את הדבר הזה עכשיו?
1: אנחנו כולם מסכימים, אני חושב שהוא נשלח בשליחות.
0: זה ברור אבל שרעיון כזה מייצר סימטריה. זה ברור, גם עורך הדין, לא סתם, עורך הדין משתמש בזה, ברעיון עם דרוקר, הוא משתמש עם זה, הוא עורך דין משה וייס, הוא התראיין לפודקאסט, אוקיי? והוא חשף שם, הוא דיבר שם, ואז הוא מבטיח שבקרוב יהיו גילויים נוספים בתחקיר על הפרשה, שעורכים בתוכנית המקור של רביב דרוקר. הוא בעצמו לוקח את הדבר הזה.
1: אבל זה רק עורך דין שאמר, אוקיי. אם אנחנו כולנו עושים את הדברים האלה מתוך מודעות, שזה עכשיו רעיון שמשרת את האיש, שאמור, שכאילו,
0: שהוא יעשה... אבל לא כולם יודעים, מבינים את הדבר הזה.
1: אבל אנחנו צריכים לתת גם קרדיט לציבור, וגם למערכת המשפט. זאת אומרת, זה... לומר שלהחליט החלטות כאלה, של סתימיית פיות, גם לאיש הנקלה ביותר עלי אדמות, זה נזק הרבה יותר גדול.
0: אף אחד לא אמר לו לסתום את הפה. אני מתבאסת על דרוקר שנותן את הבמה. אני חושבת שהוא צריך להוכיח תחפות שלו בבית המשפט. בבית המשפט, אחרי זה שיתראיין... איפה שצריך, כל עוד ההליך הוא רק בהתחלה שלו, אני לא חושבת שצריך לתת לו במה, לא.
1: אני מבין מה שאת אומרת, לגמרי, ואני חושב שגם במקרים אחרים, כאילו, הדברים האלה קורים. זה פשוט נושא ציבורי מאוד מאוד רגיש ומאוד מאוד כואב, עם שתי נשים שהן כאילו כבשו את לב הציבור ובצדק, וזה כאילו, יש פה איזו תחושה של, הנה, עכשיו הוא עוזר לרשע לנצח. יכול. אבל זה לא בהכרח ככה.
2: זה לא ככה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל.
4: כביש אחת עמוס באזור גנות ומלטרון עד שער הגיא ובאזור מחלף חמד, בדרך ארבע עמוס בגן רווה עד גבעת שמואל, מיער חדרה עד צומת הרועה ובכיוון ההפוך גם כן, בדרך חמש משער שומרון עד ראש העין מזרח, מיער 41 מנמל אשדוד עד נרגלים.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26. ששולחת אחד או אחת מכם למונדיאל, עם חבילת מונדיאל זוגית שנחלק ביום רביעי הקרוב, טיסה, מלון, כרטיס כניסה זוגי, למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק, ב-13 ביוני, פחות מחודש. שלחו אלינו את המילה מונדיאל, 054-999-4399, ואולי צחקו איתנו ותטוסו בסופו של דבר.

0: חיתוכי התנועה בחסות
1: במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
4: יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
5: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין אמרה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
6: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין. יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
9: אקו 99
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
16: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
17: אלנקר, כוכבית 6609.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אמרתם נוחות? אמרתם מלגע. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
2: מרגישים שזה מלגע.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: איזו

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
0: עלם!
2: כפוף לתקנון.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי...
8: בוקר טוב לוורד.
9: בוקר טוב.
10: היי ורד.
9: מה נשמע?
10: היי ורד.
8: מה קורה?
9: בסדר, קודם כל אני אוהבת אתכם ברמות.
8: תודה רבה.
9: אנחנו
8: מקשיבים
9: לכם כמעט כל יום, כולל פודקאסט. אז אתם מדהימים. ואנחנו מתרגשים ברמות, אני פה עם ילדים ברכב.
10: זהו, שמענו ילדים ברכב.
8: לאן נוסעים? בית ספר?
9: לבית ספר. השעון מעורר לא צלצל. כזה.
8: שעון מעורר לא צלצל, איזה תירוץ. כאילו שהייתי מתבייש לתת אותו למורה.
9: קיבל הרדמה. מה, מה? שוב?
8: לא, אני אומר, זה תירוץ מביש כמעט.
9: כן, לא, אבל זה תירוץ יותר טוב לעלות לדבר איתכם.
8: זה נכון, זה נכון. גם יש הוכחות, אפשר להביא ראיות.
10: לגמרי.
9: לגמרי, נו, אנחנו ממושב באזור השרון, ליד פרדס חנה, תלמי אלעזר, אם שמעתם.
8: כן.
9: משם.
8: יופי. את משחקת נגד תום?
11: נכון.
9: היי תום.
8: אתה עם וו או בלי וו?
11: עם וו.
10: תורידי אותו מהקו.
8: תום, מאיפה, מה עושה?
11: אני מרמת גן, מנהל פרויקטים. זהו,
8: בעיקרון. טוב, בסדר גמור. תקשיבו, אתם משחקים עכשיו שאלות טריוויה. השעה הזאת עוסקת בברזיל ובהולנד. כל השבוע זה שאלות טריוויה על מדינות שמשתתפות במונדיאל, כי אחד או אחת, את או אתה, ורד או תום, אולי תזכו בפרס הגדול שלנו, חבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה זוגי למשחק של מרוקו-ברזיל בניו יורק, 13 ביוני. זה מתנת יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026, ומביאה לכם עכשיו את היונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו גם בגרסה החשמלית. נתחיל?
9: יאללה.
10: יאללה, אז מי מתחיל?
9: רגע, מה? שוב מה?
8: ברזיל והולנד, אוקיי?
9: לא, לא.
8: החוקים הם...
9: עולים ישר?
8: תור, לא, זה לפי תור, את לא צריכה להיות בלחץ, ויש חמש שניות, חמש שניות לענות, אוקיי?
10: יאללה.
12: נתחיל מברזיל.
8: יאללה.
10: יאללה.
11: רגע, מי מתחיל?
8: ורד.
12: לוורד. טוב, אני פשוט, הדפים שלי קצת התבלבג...
10: רוצה שאני אקח את הראשונה?
12: לא, בסדר, אני קצת משנת סדר. אוקיי, ורד. מי נולדה בברזיל, ואם היא ולדה, נמסרה על ידי אמא הביולוגית לבית יתומים? נטלי דדון, אניטה פלאלי, או עירית רחמים?
9: אניטה?
12: לא, עירית רחמים.
10: ידעתי את זה.
9: טוב, לא
12: יודע.
10: אוקיי, תום. מתי הפעם האחרונה שברזיל זכתה בגביע העולם? 98, 2002 או 2014?
11: 2002.
10: נכון, מונדיאל גדול של ברזיל עם רונלדו, היה לו כמות שערים מטורפת, היה שם גם את ריבלדו, היה שם... כן, כן, כן, הייתי בעניינים.
8: עוד פעם בצ'אט?
10: לא, לא, לא, נודר, נודר, מהזיכרון.
8: ורד, מהי בירת ברזיל? ברזיליה, ריו דה ג'נרו או סאו פאולו? 5, 4, 3, 2, 1. נכון!
9: יופי.
8: ברזיליה.
10: ברזיליה ברמות.
12: אוקיי. אנחנו... עכשיו עוד שאלה על ברזיל. אוקיי. מתי נערך בדרך כלל הקרנבל בברזיל? בפברואר מרץ, באוגוסט ספטמבר, או בנובמבר דצמבר?
11: פברואר מרץ.
8: טוב, תום.
10: לא היסס.
8: 2-1 לתום, בתום השאלות על ברזיל, ועכשיו אנחנו עוברים להולנד.
10: קשה. אז נטלי, בכמה מונדיאלים... ורד, את צודקת. נטלי, זה השעה הקודמת שסתם המצאתי. לא, היה מרד. אוקיי, ורד, בכמה מונדיאלים זכתה הולנד? 1, 2, או לא זכתה מעולם?
13: יודע? לא זכתה מעולם?
10: יפה! טוב. היא הגיעה 3 פעמים לגמר והפסידה בכולם.
8: כן. תום.
11: כן.
8: מהו נמל הים הגדול ביותר בהולנד ובעצם באירופה כולה? אמסטרדם, רוטרדם או איינדהובן? 5, 4, 3.
11: איינדהובן.
8: לא!
12: וואי, אנחנו בשוויון?
8: כן.
10: יס.
8: וואו. שאלה אחרונה לכל אחד מכם על הולנד. רוטרדם, רוטרדם.
11: אוקיי, טוב.
10: זה, מה זה חמוד שחשוב לך לדעת?

0: באמת, אני רוצה ללמוד.
1: לא, אם אני מפסיד, לפחות שאני אצא עם משהו.
0: בדיוק. עכשיו הוא ייקח את העובדת טריוויה הזאת לכל שיחה שהוא ינהל מהיום.
2: אוקיי, ורד?
3: כן.
2: זה עלייך. מוכנה?
3: כן.
2: איזו מיצירות האומנות לא שייכת לצייר הולנדי? ליל כוכבים, הצעקה או נערה עם הגיל פנינה?
3: לא שייכת.
2: נכון, לא שייכת לצייר הולנדי.
0: חמש. יפה!
2: יפה! כן?
0: טוב, תום, זאת השאלה האחרונה שלך. אם אתה טועה פה, אתה עף הביתה. אתה מודח. איזו מהבירות הבאות היא לא הולנדית? קרלסברג, אמסטל או הייניקן?
1: אמסטל.
0: אמסטל או הייניקן. נכון.
1: וואו.
0: עכשיו שאלת ראש בראש.
1: שאלת ראש בראש על ניו יורק.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון, אלה כללים.
1: כי הפרס הוא בניו יורק. אז ככה, אתם מקשיבים?
3: כן.
1: זה מופנה עכשיו לשניכם. מי מכם שצודק, מנצח את הסיבוב הזה, ועולה לגמר היומי, שהוא ממש יהיה כאן עוד כמה שניות. אוקיי? תקשיבו, ורד ותום. מה מהבאים לא היה חוקי בעיר ניו יורק במשך 70 שנה פחות או יותר עד 2006? למכור פיצה עם אננס, להחזיק חמוס כחיית מחמד, לרקוד בברים ובפאבים ללא רישוי מיוחד, או ללכת ברחוב עם כובע צילינדר גבוה?
3: שלוש.
1: טוב!
2: יש!
0: מה זה, לרקוד בלי רישיון?
1: לרקוד בברים, קודם כל אנחנו ניפרד מטום, טום.
4: תודה.
1: ביי ביי.
0: אל תשכח את רוטרדם, אחי.
1: כן, הנמל. ככה, בשנת 1926 חוקק בניו יורק חוק הג'אז, שקברייט לא, שקבע שאסור לשלושה אנשים או יותר לרקוד בו זמנית בתוך מקום שמוכר אוכל או שתייה, אלא אם העסק מחזיק ברישיון קברייט יקר וקשה להשגה. זה היה כדי לפקח במטרה המקורית על מועדוני ג'אז לא חוקיים, אבל זה נשאר בתוקף עשרות שנים עד שהוא בוטל רשמית.
0: אומייגאד.
1: כן. מרי מהשעה הקודמת, שלום.
5: היי.
0: היי מרי.
1: מה שלומך?
5: מתרגשת מאוד.
1: יופי. אז תקשיבי. רגע, רגע.
0: אתה רוצה לעשות להן עוד שאלה על ניו יורק?
1: כן, כן, אמרנו עוד ראש בראש על ניו יורק, אבל אני, כאילו, יש לי פה איזו שאלה שאני לא בטוח שהיא נכונה, אז אני רוצה
0: להעביר אותה.
2: אוקיי, אנחנו בעצם, מרי מול ורד, זה בעצם מי שמנצחת עכשיו, עולה לגמר.
0: לחצי הגמר שיערך ביום רביעי, וגם הגמר יערך ביום רביעי.
2: כן.
0: בשעה הראשונה יהיה חצי גמר.
1: אוקיי. מרי וורד. רגע, שנדע קודם כל רק, ורד, אברי רגע.
3: היי.
1: את בקו אחד, מרי את בקו שתיים, אוקיי? חכו שאסיים להקריא את השאלות, את התשובות, ולצעוק את התשובה, אוקיי? לפי מחקרים סטטיסטיים, מה עושים תושבי ניו יורק פי 10 יותר מכלל תושבי ארצות הברית? מזמינים אוכל הביתה, הולכים לפסיכולוג, נובחים על כלבים ברחוב, או שותים קפה?
3: אחד, ארבע.
1: אמרה ורד אחד, והיא טועה. אמרה ורד ארבע, והיא צודקת.
2: אמרת פעמיים ורד. ורד גם.
0: מי אמרה ארבע?
1: שתיים.
3: מרי אמרה ארבע.
1: מרי, אמרתי פעמיים ורד.
3: הם שותים קפה מיליון פעם ביום.
1: נכון.
0: אבל בגלל זה אחרי זה יש להם אנרגיה לנבוח על כלבים ברחוב. ואז הם צריכים ללכת לספר לפסיכולוג שלהם מה הם עשו.
1: מרי.
3: כן.
1: ניצחת? עלית לחצי הגמר שהתקיים כאן ביום רביעי, וורד, תודה רבה.
3: תודה
2: ורד.
0: תודה ורד.
1: מרי.
3: כן.
1: אז אנחנו מדברים ברביעי, ואולי את תזכי בפרס המטורף שלנו, טיסה למונדיאל, מלון, כרטיס כניסה זוגי לברזיל מרוקו, הכל הכל מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם את היונדאי פלגשיפ קולקשן, איוניק 9, פליסייד וסנטה פה. אוקיי?
3: מדהים, בסדר גמור.
1: זה עד שאת רוצה את זה כאילו בשביל הבן זוג שלך, נכון?
3: כן, גם עבור עצמי, כי ניו יורק, כאילו מה אני יכולה לדבר?
1: ברור.
3: ניו יורק.
1: כן.
3: אז יהיה אחד זו ואחד זו.
1: סבבה.
0: מאמן.
1: תודה. נדבר ברביעי. ביי ביי.
0: ביי ביי.
6: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גיליל,
7: כביש אחת עמוס ולטרונת שורש, בדרך החוף מחבצת עד פולג, בדרך ארבע מיד חדרה צומת הרועה, בצומת הדסים, בצומת פרדסיה, ברעננה דרום עד מורשה בכביש 5, ובדרך שער שומרון עד ראש העין מזרח בכביש 5, כביש 40 מלוד צומת אלעל, דרך 41 באשדוד ודרך 44 בצומת צריפין.
6: דיווחי התנועה בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
10: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות. יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
11: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
12: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין במסלול המהיר תוך חצי שעה בכל יום מבוקר ועד לילה.
14: אקו 99
15: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל, תמיד איתכם.
2: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00. פרטים באתר האוניברסיטה.
3: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: אלנקר, כוכבית 6609.
2: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, מחר בשעה 18:00. פרטים באתר.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבירה.
14: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
20: יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, בוקר טוב.
21: בוקר טוב, מה שלומכם?
22: מה קורה יוטב?
23: היי יוטב.
21: הכל טוב, הכל טוב, טוב לשמוע אתכם. טוב, אז השבוע לנו נתון של אינפלציה, מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, ומניח שראיתם, אבל המדד עלה ב-1.2%. אפריל באופן כללי הוא מדד שמאופיין ב... נקרא לו עונתיות, באמת בשיעור גבוה. אפשר להגיד שבסך הכל מבחינת ה... ציפיות, יש הרי חזאים שבאים ובוחנים את כל הפרמטרים של הסעיפים השונים, אז זה עמד בין 1.1 ל-1.5, אז ככה שאיפה שהוא היה באמצע, והנתון שבאמת צריך להיות רלוונטי כדי להבין האם הולכים להוריד את הריבית בקרוב או לא, היא בעצם מה הייתה האינפלציה ב-12 חודשים האחרונים, ופה אנחנו נמצאים יחסית במקום טוב של 1.9%. אני רק מזכיר לכם, לבנק ישראל יש יעד להיות בין 1% ל-3%. אם אתה מתחת לאחוז, זה לא כל כך טוב, כי זה כבר דיפלציה. אם זה מעל 3% זה אינפלציה. זה היעד שרוב הבנקים המרכזיים בעולם מאמצים. אז אפשר להגיד ש-1.9 זה באמת איפשהו באמצע, ויחסית נחשב כקרקע פורה או נוחה לבנק לבוא ולהוריד, ואגב ההחלטה הבאה תהיה בשבוע הבא. ודווקא ישראל, אנחנו תכף ניגע בזה, אבל ישראל היא קצת שונה בנוף האינפלציוני כרגע, אבל
0: בגלל המלחמה.
21: כן, ממש רואים את הציפיות אינפלציה בארצות הברית ובאירופה עולים בשיעור מאוד מאוד חד, תכף ניגע בזה, אבל אם אנחנו מנתחים מאיפה הגיעה האינפלציה בחודש אפריל, אז כמובן גם פה המלחמה באיראן נתנה את אותותיה למחירי הנפט, זה משפיע בסופו של דבר על הרבה מאוד סעיפים, גם מזון, תחבורה, שוב, זה מדד שהוא כאילו מעביר אותנו בדרך כלל מהחורף לקיץ, אז יש פה, כמו שאמרתי, עונתיות, גם החופשות בארץ זינקו, אבל באופן כללי צריך להגיד שאם נחזור פה לאירוע של מלחמה ודיבורים הולכים וגם מתעצמים לקראת חזרה שכזאת, אז גם פה, למרות שהשקל מאוד התחזק והוא מאוד מאוד מקל על האינפלציה, כאילו אם היינו בסיטואציה שבה השקל נמצא במקום חלש יותר, אני מבטיח לכם שהאינפלציה פה הייתה הרבה יותר גבוהה.
12: כן.
21: אבל למה אני אומר את זה? כי כרגע, שוב, הורמון זה כרגע הסיפור הכי הכי מדובר כרגע בעולם, עדיין יש פה 20% מתצרוכת הגז, הנפט שעוברת שם כל יום, זה לא משתנה, ואני לא יודע אם ראיתם, אבל יש כותרות על ממש השבתה של ציי מטוסים בעולם.
0: כן.
21: כי ממש ההצעה של הנפט, עכשיו יש הבדל בין הצעה נפט כללי, שזה כולל גם נפט שנמצא בספינות וזה, לבין מה שנקרא נפט זמין לשימוש. והנפט זמין לשימוש הולך ויורד כל הזמן.
0: ספירית פשטות הרגל.
21: תראה, זה בדיוק, זה אופנית הכלכלית.
0: ספירית זה אחת מהחברות לואו-קוסט הכי ראשונות בארצות הברית, וזה לא הסיבה היחידה שהם פשטו את הרגל, כן? זה נתן להם איזושהי דחיפה קטנה מעבר לקצה, אבל זה משפיע.
21: זה מאוד משפיע, גם אלעל, דיברנו על זה, רק על המלחמה הפסידה באזור ה-120-140 מיליון דולר בתקופה הזאת, וזה רק על ההשבתה, אבל גם מחירי הנפט מאוד מאוד ישפיעו, כמובן גם על החופשות ועל התיירות, אבל זה עולם אחר. אבל בהחלט זה אירוע שכרגע גם הרבה אנשים גם אומרים שהוא לא מתומחר יותר מדי בשוק המניות, שעדיין נמצא קרוב למחירי C מצד אחד. מצד שני, כן, ציפיות, ארצות הברית לצורך העניין, לפני המלחמה ציפו שם לשתי הורדות ריבית השנה, היום כבר מדברים על 3 הורדות ריבית השנה. זה אירוע דרמטי וצריך לעקוב אחרי זה, אבל בכל זאת, בוא נדבר שנייה עלינו, על לוקחי המשכנתאות פה בישראל. אז מצד אחד, חודש לא נעים, כי בסוף מי שיש לו הצמדה למדד, יש את הסעיף של מדד, ספג פה עלייה יחסית חדה, אבל מצד שני, כמו שאמרתי, הורדת הריבית שמתקרבת בישראל, שהיא, כמו שאמרתי, קצת שונה משאר העולם, היא בהחלט, מה שנקרא, בשורה יחסית טובה, וצריך לזכור גם שהנגיד שהוא מסתכל היום על מצב השוק, אז מלבד האינפלציה שציין, צריך לדבר גם על הנדלן, הנדלן נמצא פה בכיפאון מאוד מאוד משמעותי, אל תסתכלו על הכותרת שהמחירי הדיור עלו במדד האחרון, זה ממש, אין לי מושג איך נושאים את החישובים האלה, זה מנותק לגמרי מהמציאות, יש דוחות של חברות ציבוריות, אין מחירות כמעט, בטח לא בגוש דן, בעיקר איפה שכן יש זה, או בפריפריה, או במחיר למשתכן, אבל ממש, המחירות בשוק החופשי, בכיפאון מוחלט, ואני חושב שגם פה יש איזשהו שיקול קטן.
12: אבל מה הכוונה שיקול קטן?
0: האם להעלות את הריבית?
21: צריך לדאוג ליציבות. יציבות מערכת, עכשיו המערכת הבנקאית, בין היתר, מן הסתם, מאוד מאוד תלויה בשוק הנדלן, ואין ספק שזה לא המטרה המרכזית, שהוא לא צריך לתמוך בחברות הנדלן, אבל אם אני חושב שבאיפשהו, אם אתה בא וחושב על יציבות המערכת, אין ספק שנדלן הוא חלק מזה, ואם הוא הרגיש לדעתי שיש פה אירוע קצת יותר מסוכן, אני לא חושב שאנחנו שם, אז הוא בהחלט יכניס את זה לסל השיקולים שלו. אבל כנראה שהעודת הריבית זה הבשורה הכי טובה, כי שוב, היום בדיוק פורסם בבוקר על הגדלת תקציב הביטחון בעוד 40 מיליארד שקל, מבקשים היום להגיע לתקציב של 184 מיליארד שקל, מזכירכם, כל תקציב מדינת ישראל הוא 700 מיליארד שקל. זאת אומרת, מעל, זה מספרים מטורפים.
12: ראינו שחינוך אין פה...
0: אבל גם חינוך יש תקציב מטורף. יש תקציב חינוך מטורף במדינת ישראל.
12: עדיין הוא...
0: אחד מכל 7 שקלים בתקציב.
12: התוצאות על הפנים. ברור. יואב קיש מחביא, כן.
0: ברור.
21: זהו, מה, תהיה ציונים תחת הפיקוח שלו, ואז אני מניח
12: שזה ישתפר. בדיוק, מקים רשות הערכה חדשה.
0: וגם הכלכלה, אפשר גם למדוד את הכלכלה ככה, באמת, להרחיב את זה.
12: בוא נקים מדד אלטרנטיבי ובורסה אלטרנטיבית.
0: נרכז את זה במיניסטריון, שכל המידע יהיה.
21: אז זה בהחלט לא אירוע מעודד, ונמוד ששנת בחירות, ובדרך כלל יש כל מיני הצעות פופוליסטיות, אני חושב שיהיה מאוד קשה להימנע פה מאוד גזרות כלכליות לשנה הקרובה. אבל
20: טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל יותר ביום. כן, יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
20: אין לנו זמן, ביי.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף רישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון מהלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
22: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
23: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
22: יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
24: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
25: אקו 99
26: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, שבע שנים?
29: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
28: חכם.
30: זה לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
31: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין בעמוד כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
32: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, מחר בשעה 6 בערב. פרטים באתר.
33: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
34: למוליזנה.
35: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
36: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
37: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
38: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
39: עלם.
38: כפוף לתקנון.
40: אבגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861, כפוף לתקנון החברה.
41: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
42: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
43: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
44: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
45: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
46: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
47: IBI?
46: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
48: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את הדיון הבוקר במשפטו מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. השופטים הודיעו כי הדיון לא יחל בתשע וחצי כמתוכנן וכי החלטה סופית בעניינו תתקבל בהמשך היום. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשתות החברתיות שבבעלותו: השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל הערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו לוושינגטון, ברק רביד.
0: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה, ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
48: בגזרה הצפונית, איום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל הביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. עם הפרטים גיא ורון כתבנו.
1: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
48: מצבו של ראש מועצת ג'דיידה מאקר שפונה הלילה למרכז הרפואי לגליל לאחר שנורא עדיין מוגדר קשה אך יציב. הסגן שלו שנורא גם הוא מאושפז במצב בינוני. כתבנו אור אביד מוסר שהתקיימה בזירה הערכת מצב מיוחדת בראשות מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה, והחקירה בנושא הוטלה על ימר חוף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רב בריח.
48: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: היי.
0: טוב, יש לי משהו מגוחך ומשהו מדהים, ואני אתחיל ברשותכם במגוחך.
1: רציתי שתיתן לנו לבחור, הייתי בוחר.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אבל רציתי את האשליה.
0: חידון, אוקיי? יש היום, בישראל היום, הבוקר, מסקרים איזושהי ועידה של העיתון, אני לא זוכר איך הם קראו לה, משהו של ערב גל המרשים שהעיתון ערך עם נשים, אוקיי? משהו של, אני באמת לא זוכר את הכותרת המדויקת של הערב הזה, כנראה היה אירוע שיזם ישראל היום, ועסק בנשים מצליחות, לעידוד וכולי, העצמה והכרה בנשים חשובות. סבבה, מעולה. כן ירבו. יש 17 תמונות, ספרתי, מתוך האירוע הזה, אוקיי? בעיתון. גם נדמה לי בכפולה, באמצע, זה, מה? ישראל היום. לא להסתכל.
2: זה החידון.
1: אגב, ראיתי אותך סופר משהו.
2: גם אני ראיתי אותך סופר.
1: ואמרתי, מעניין אם זה יחזור אלינו מתישהו.
0: כן. יש 17 תמונות שמסקרות את הערב הזה שנערך על ידי ישראל היום. בתוך העיתון, רוצים לנחש בכמה מתוכן מופיעה מרים אדלסון, הבעלים של העיתון?
2: יו!
1: מתוך 17?
0: כן.
1: 16.
2: כן, זה אווירת ה-16.
0: באו, כאילו...
2: 14?
1: הרסנו את המשחק?
2: 14?
0: לא, לא. הרסתם את המשחק, כן? כי זה הרי אבסורד מראש, כן?
2: כן.
0: בוא נגיד אם היו 10. לא בוא נגיד. יש 10 תמונות מתוך 17 ש... הבעלים של העיתון...
2: צנועה.
0: כן.
1: זה לא עכשיו 16.
0: שהבעלים של העיתון, בעיתון שלה, מצטלמת, כאילו זה היה בת מצווה של הבת שלה, אוקיי?
1: היא הייתה אחת מהאנשים שנבחרו?
0: לא, היא המארגנת, זה עיתון שלהם, היא הבעלים, היא מרים אדלסון.
1: אמרתי, אם היא גם הייתה נבחרת.
0: יכול להיות.
1: לאחת מהאנשים זה היה עוד יותר מגוחך.
0: ולא סתם אמרתי בת מצווה של הבת שלה, כי בתמונה ה-11 הבת שלה מופיעה. אוקיי? אז יש 10 תמונות של מרים, ותמונה אחת של יסמין, ועוד 6, אחת של סידור השולחנות, משהו, זה ממש אלבום, ועוד...
2: אפשר כבר לפתוח?
0: 2 של חטופות משוחררות, כאילו תמונה אחת של רומי ואמילי, נדמה לי, אבל האלבום המגוחך, האבסורדי, באמת, כי ישראל היום עשה כבר איזושהי דרך,
1: כן.
0: מלהיות ביביטון מוחלט בתקופה שבו אז ביסמו תרח אותו.
1: וששלדון היה בחיים.
0: כן, לעיתונות קצת יותר לגיטימית, וזה רגעים מטורפים פשוט, מטורפים, וכאילו, והיא עומדת לבושה כמובן,
1: במרים.
0: חליפה מושקעת כזאת. הנה.
2: בטוב עלה הרי.
0: כן.
2: טוב עלה לדעתי, כן. מעריצה את מרים, כן. כן, אני מול הזה. אוקיי. יסמין, נכון.
0: מרים, מרים, מרים, מרים, מרים, מרים, מרים.
2: אני מרגישה קצת כאילו במקומון כל נס ציונה.
0: כן, זה ממש וייב מקומוני.
2: מקומוני.
0: שראש העיר כאילו גם שולט במקומון, וכל ידיעה היא על ראש העיר או עם ראש העיר.
1: כן.
0: זה מגוחך, באמת, זה מגוחך.
2: וגם אני חולה על זה שכאילו... לא צריך שהגרפיקה תהיה ורודה.
1: אבל זה בנות, איך ידעו שזה בנות?
0: זה בנות.
1: איך ידעו שזה בנות?
2: לא חובה שזה יהיה ברור.
1: צריך לשמור על זה פשוט, אחרת הבנות מתבלבלות וחשבות שזה לבנות.

0: אם את מבינה.
1: כן, בסדר, בסדר, אבל כאילו גם מרים אדלסון בסוף, היא עשתה דברים טובים.
2: היא עשתה דברים טובים מאוד.
1: כאילו כן, אני...
2: אני לא מפחית כאילו מהדברים הטובים שהיא עשתה.
1: לא, אני יודעת.
0: אבל לראות בן אדם מרים לעצמו, זה...
2: בעיתון של עצמו, שהיא הבעלים שלו, בואו, זה לא עניין עריכתי עיתונאי, אוקיי? זה לא השיקול. יש שם מישהו שהבין, כאילו אם זה העורך של העיתון, העורך של העיתון, נקודה, כן? לא אף אחד אחר.
0: הוא הראש, הוא השם, אתה אומר.
2: בוודאי, נו מה, אתם... יש לפעמים בידיעות אחרונות, כזה פעם באיזה מין ידיעת יחץ כזאת, על הוצאת הספרים של ידיעות, שהמול של הדוב אייכנוולד, אני חושב, תמיד אוהב להצטלם עם ה... זה גם מגוחך, זה לא בקלאסה. אבל מפגן כזה של הרמה עצמית, באמת לא ראיתי המון המון זמן... באמת, כאילו זה, וזה גם, לא תגידו אישה שרוצה, צריכה להתפרסם, כן? היא בגדול אחת הנשים העשירות בעולם, כן?
0: היא לא צריכה כלום. היא מנהלת... יש לה את האוזן של טראמפ.
2: היא מנהלת את טראמפ.
1: כן.
2: אוקיי? היא תרמה לטראמפ.
1: נכון.
2: בסדר, אבל...
0: וטוב שעשתה את זה.
1: כן, גם חלק גדול בהחזרת החטופים גם מרים.
2: ליד משמעית.
1: שם, כן?
2: פול קרדיט. פול קרדיט למרים אדלסון. הכל בסדר. ועדיין מגוחך.
0: מגוחך, ואני, חלום שלי שאני אהיה יום אחד עשיר ברמה הזאת, ואני מבטיח לכם שאני אתנהג בצורה אפילו יותר מגוחכת, ואני אשמח שיצחקו עליי.
1: כן, אבל כמה, כאילו, שנייה אני רוצה לאתגר את זה, אבל כאילו, כמה כאלה יש עם גברים, כן? פשוט על האירוע לא קוראים החזית הגברית, כן? אבל לרוב אנחנו רגילים לאירועים שבהם חוגגים דברים, ויש רק גברים בסיקור, בטח אם זה המול או אדם שהוא באמת עם כוח. אז אתם יודעים משהו, אני משנה את דעתי, יאללה, שתעוף על זה, שתהיה בכל תמונה. שתהיה בכל תמונה. וכן.
2: טוב, אוקיי. שלא לומר טוב. בסדר?
1: מה?
2: נו.
1: מה?
2: נו מה? נו מה? מה? זה מגוחך, ואישה חזקה. וזה מגוחך במיוחד כשאת אישה חזקה, שאת רוצה את הצומי הזה בצורה אובססיבית.
0: וזה גם לא תורם בעיניי, כן, מי אני שאגיד, כן?
2: מילא תום, אתה מבין שאם אתה אומר, אם היית עשיר כזה, לפחות הייתה לך את המודעות העצמית להגיד זה מגוחך, כן? פה אני לא חושב שיש מודעות עצמית.
0: לא, לא, לא, אתה לא הבנת אותי, נכון. אני רוצה להיות עשיר מעבר לנקודת המודעות העצמית. זה המטרה שלי, שאני אהיה כל כך עשיר שאף אחד מסביבתי שנים לא ישקף לכלום. את המציאות נכוחה, ולכן אני אהיה חסר מודעות. זה מה שאני רוצה.
2: ושתעוף על זה, ושזה עסק שלה, ואני אפילו לא יודע אם זה עיתון רווחי ישראל היום, הרי הוא מחולק חינם, והיא מחזיקה את זה ככלי השפעה, הכל בסדר, כן? עסק שלה, כסף שלה, שתעשים זה מה שהיא רוצה. ועדיין, זה לא אמור למנוע מהמתבונן מהצד להסתכל על זה, ולהגיד שזה מגוחך.
0: חד משמעית.
2: הכל בסדר.
0: ומה הדבר המדהים?
2: אין כבר זמן לדבר המדהים. מחר.
1: מה?
2: כן. לא, הוא דורש יותר אורך רוח.

0: רוח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס באזור גנות ומלטרון עד שורש בדרך ארבע בדרך אחת גם במחלף דניאל, וכביש החוף מחבצי עד פולג ובמכון מינגט בדרך ארבע מהחדר הצומת הרואה בפרדסיה בהדסים בעכו מזרח בין המפרץ ובדרך חמש מירקונות וכפר הירוק.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
11: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
12: שבועות 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שעונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שעונים.
13: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
14: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
15: מרגישים שזה מילגה.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
18: יואבים רובוטים, זה
19: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
20: לא מאמינה.
19: איפה אני תופסת אותך?
20: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
19: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
21: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
23: אלן קאר מוציאים את
24: הסיגריה
23: מהראש.
24: אלנקר, כוכבית 6609.
25: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
26: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
23: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
27: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
28: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
1: יום שני, 25 במאי.
0: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות.
4: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס. SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: עידו כהן.
7: אהלן, מה אין? בסדר, מה שלומכם אתם? וואי, אני בניסוי עכשיו עם עצמי, אני הפסקתי לשתות קפה כמה ימים.
6: למה?
7: לא יודע, הייתה לי, היינו בטיול לפני כמה זמן, ואז בוא נגיד שעתיים וחצי שתיתי 5 כוסות קפה.
8: אז אולי עם זה תפסיק.
7: כל פעם, זה הציעו לי פה, הציעו לי שאלן, זה כיף וזה, פתאום התחלתי להרגיש ככה...
6: רעידות?
7: טוש-טוש קצת, כן, ככה זה, קצת דפיקות לב. נשימות לא מלאות. אבל
6: מחמש כוסות קפה בשעתיים לאפס, זה גם לא טוב.
7: בדיוק.
29: למה כל כך קיצוני?
7: אני נמצא בניסוי עם עצמי.
29: קיצוני משני הצדדים.
7: אני מנסה זה.
6: סימטריה. תגיד רגע, גם להיגמל מקפה זה עושה קריז, אבל למה? אבל השאלה היא למה? 2-3 כוסות קפה ביום, כל רופא וכל מחקר יגיד שזה ממש בסדר.
7: התחלתי כל מיני במחושים בגוף, כאילו כל מיני בידיים וזה.
8: שבא לי שאתה סתם במשבר, עידו.
7: יכול להיות.
6: חפש זהות חדשה.
7: יאללה, אני עובר
8: צבעת השיער.
7: למים בטעמים.
8: צבעת השיער. נבוא פתאום שחור, שיער שחור.
7: ירוק ככה משהו.
8: לא, כאילו של רגיל.
7: יאללה, יאללה, אינו. נעשה איזה, תסתייע לי חלום שמספר אותי איזה מישהו לפני כמה. טוב, לא משנה, יאללה, בוא נדבר, בוא נחזור לפינה.
29: אתה במצב, עידו, ככה מרגיש.
7: כנראה, צריך לדבר עם מישהו. טוב.
8: אני אוהב אותך, שתדע.
7: תודה. זה לא עזר לי בשום צורה כזה. לא מרגיש, לא מרגיש שהתרוממנו מה. טוב, בואו נתחיל מאירוע שקרה השבוע לפני. לפני ב-1994, לראשונה ב-1994.
8: במאי.
7: היה חשש מאלרגיות חדשות ופגיעה בגוף האדם.
6: במאי 94?
7: 94.
6: מה חדש יצא שהיה חשש מאלרגיות חדשות?
7: ופגיעה בגוף האדם.
6: טוב.
8: רגע. מדים חדשים לצהל?
7: לא.
8: אוקיי.
7: ממשיכים?
29: כן.
7: העתיד של החקלאות.
8: התפלה, התחילו להתפיל?
7: לא.
8: תפטפות התחילו?
7: לא.
6: העתיד של החקלאות, כלומר, פיתחו בטח איזה פרי חדש.
8: כן.
6: אולי אבטיח בלי גרעינים, לא מוצא עוד קודם.
29: לא, הכבשה דולי?
7: לא.
29: את עושה ריסוס?
7: לא.
8: נשי מתחיל?
7: מה?
8: אתם בדיבור של נשי?
7: לא, מי זה?
8: זה תפוח שהוא אגס, או אגס שהוא תפוח. זה משהו חדש, תפוח לבן כזה.
29: למה להגיד שהוא נשי?
8: לא,
29: הוא לא החליט.
7: נשי.
29: הוא לא החליט, אבל.
8: אני אביא לכם.
6: הוא על הרצף התפוח הגסי.
8: בדיוק. אני אביא לכם. זה לא טעים. כן, נידו.
7: מעולה. המטרה היא למנוע ריקבון ולהאריך את חיי המדף.
6: נו מה? חומרים משמרים.
7: לא.
6: כל שהם.
8: להאריך את חיי המדף.
6: אריזה חדשה.
7: לא.
8: תירס בקופסה.
7: לא.
8: להעריך את חיי המדף?
7: לא, לא, לא.
6: עוד פעם, רגע. היה חשש מאלרגיות חדשות.
7: מאלרגיות חדשות, פגיעה בגוף האדם.
8: הנדסה גנטית של פירות. פירות מהונדסים, בלי פירות.
7: בדיוק, הצמח המהונדס הראשון, בעצם שהוא שר, בגדול זו הייתה עגבניה, בסדר? קראו לה פלייבר סייבר.
6: מה אתה רושם?
8: נקודה. למי שנחש.
6: נראות הישר זה.
8: ממש קו.
7: אבל יש איזה ויכוח עם מגדלי הטבק שהם טוענים שהם הראשונים שבאמת הצליחו להנדס צמח, אבל הוא לא אושר על ידי הרשויות וכאלה.
8: אלה באמת שירקו.
7: אז זה קרה ב-94.
8: עידו, אתה מקבל את הנקודה? אתה מכריע.
7: לא. זה היה חד וקולע, אה? הקטע הוא שזה לא באמת הצליח, בסוף זה היה מאוד יקר, וזה כמובן עם השנים, כן, הצלחנו גם פה להשביח מאוד. בואו נקפוץ אחורה, 1900, בסדר? 1900 בדיוק. הצבע המקורי היה כסף ולא אדום.
29: כסף ולא אדום, וואי, מעניין.
8: הפאור רנג'רס
6: לא. הטלפון הציבורי הראשון בלונדון.
7: לא.
8: הצבע המקורי היה כסף.
6: תיבת דואר.
29: הספר הכסוף.
7: לא.
29: ולא הספר עד.
7: הלבן.
8: כסוף ולא אדום. רגע, רגע, רגע.
7: כסוף ולא אדום.
8: המודל T?
7: לא, זה יחזור על עצמה עד שנתחיל לזה. תמיד הוא היה שחור לדעתי, אין צבע אחר, אין ברירת מחדש.
6: חלק מהדיל.
7: טוב. בסוף התגלה שלכל אחד יש את מה שחיפש.
6: קשה היום.
29: בסוף התגלה של הכל אחד.
7: ככה זה, כשאני לא שותה קפה, אני...
6: וואו, תשאר אוף דה קופי.
7: מתעלף אחרי הפינה. בסוף,
8: מה היה המשפט?
7: התחלנו בצבע המקורי הכסוף ולא אדום, בסדר? בסוף מתגלה שלכל אחד יש את מה שחיפש.
8: לכל אחד יש את מה שחיפש.
6: זה ב-1900.
7: 1900.
29: דורותי והנעליים...
7: טוב!
29: לא נכון, לא נכון, לא נכון.
7: יוצא הספר, הקוסם הרצוץ.
29: קוסם הרצוץ, יו.
7: טוב, יפה מאוד.
29: כל אחד יש לו את משהו כפה.
7: הם היו כסופות, בספר הם היו כסופות, ואז בגרסה הקולנועית.
8: והוא היה לו את השכל, והוא היה לו את הלב.
7: בדיוק, לכל אחד מהם היה זה. בסוף מתברר שמסתתר אדם קטן ורגיל מאחורי מכונת האפקטים וזה. יפה, טוב, יאללה, בואו נמשיך. אנחנו הולכים אחורה בזמן היום ברצינות, אבל בסדר, 1861. כן. 1861. למרות חוסר דיוק מסוים, עדיין נחשב לפריצת דרך היסטורית.
8: נו, ההוא המדען כתב את מוצא המינים.
7: לא.
8: ההוא המדען.
7: ההוא הדרווין הזה, ההוא, כן, ההוא, איך קוראים אותו. למרות חוסר דיוק מסוים, נחשב לפריצת דרך היסטורית, 1861.
6: החשמל?
7: לא.
6: מעולף?
8: דרווין, תודה.
6: זה כאילו...
7: כן, כזה.
8: הוא המדע.
7: עוד שם. אותו אובייקט צולם 3 פעמים דרך פילטרים שונים.
8: זה לא המצלמה הראשונה?
7: לא.
8: ולא המצלמה השנייה גם.
7: גם לא השנייה.
8: ולא סרט הקולנוע הראשון שהיה בתחילת המאה ה-20.
7: לא.
8: אותו אובייקט צולם 3 פעמים.
7: כן, דרך פילטרים שונים.
8: פילטרים שונים. המשפיענית הראשונה?
6: הווירוס הראשון מתגלה.
7: לא, לא.
8: אותו אובייקט, למרות חוסר דיוקים. למרות חוסר דיוקים.
7: למרות חוסר דיוק מסוים, נחשב לפריצת דרך היסטורית. אותו אובייקט צולם 3 פעמים דרך פילטרים שונים.
8: נו, ארון הקודש, כזה ארטיפקט.
7: לא, לא.
6: אוקיי, נו, בוא נמשיך.
7: טרטן ריבן. מכירים?
6: לא.
8: טרטן ריבן?
29: מה?
7: זה כזה...
29: מה זה?
7: זה הריבן של ה... טוב, נו, מה? קשוח, אה?
8: כן.
7: אדום, ירוק, כחול.
29: הרמזור?
7: לא,
29: סליחה, אדום.
8: אדום ירוק,
29: אדום ירוק, כחול.
6: זה משהו מדעי, פריצת דרך, שגם הוא בן שצולם.
29: רגע, אדום, תלת מימד?
7: לא.
8: אפקט המנסרה?
7: לא, אבל הצולם כבר זה, יש לכם בפנים את הכל, אמרתי, נעשה לכם את זה קצת קל.
29: מה?
6: טוב, עידו.
29: עוד פעם.
7: נו, זה הצילום הראשון בצבע, שהוא מוכר בהיסטוריה. בסדר, זה נראה כזה עדיין מטושטש קצת וזה, בגלל זה הצבעים לא היו מדויקים עד הסוף. וזה היה ב-1861. כן, ואז הם
6: מלבישו. אז מתי הצילום הראשון בשחור לבן היה?
7: זה הרבה לפני, לא יודע מתי. 1860, ככה הייתי אומר.
29: 1861 היה כבר.
8: היה גם את המחיקון.
6: חשבתי שהמצלמה בכלל היא כזה מסוף המאה ה-19.
7: אז זה...
6: אבל עוד קודם?
29: ב-1871 כבר היה עם צבע, אז וואי, לקח המון המון זמן עד ש...
6: היה אנטי מחיקון.
7: עשו כאילו, צילמו את זה דרך 3 פילטרים שונים, ואז הניחו...
6: 1826 הצילום.
7: ואז הניחו אותם אחד על השני בעצם.
8: אשכרה, בול 200 שנה.
6: 200 שנה, כן. יש מחלוקת אם זה ב-1826 או 27.
7: אז בואו נחכה לשנה הבאה.
8: כן.
7: אז זה היה שבוע לפני.
8: טוב, יש עוד משהו שסיימנו?
7: לא, זהו, נראה מספיק.
8: אביה פרחי, אביה פרחי, ניצחון מזהיר.
7: יאללה, לכי על דרך האבנים הצהובות, חזרה הביתה.
8: לכל אחד את מה שחסר לו.
6: סיימנו לבוקר הזה, עידו כהן, תודה רבה.
7: בכיף, ביי.
6: עד אחרינו אבי המלכה, נתראה מחר.
29: ביי.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

לא יודעת, בשבוע קצר שכזה, זה דווקא סבבה של מנדי, אנחנו ממש, יום חמישי זה כבר יום שישי, אז זה כזה, אפשר לקחת את שני, באיזי. אקו 99 FM, בוקר טוב, אנחנו פותחים את התוכנית לבוקר יום שני, הסבבה שלנו. נעמה יגב לוי בוחרת את המוזיקה, אני אביה מלכה, אני מיכה שיטרית, שיהיה לכם בוקר מצוין, תהנו.

מיכה שיטרית, עם מסברים ונוצות, עכשיו מעבר חד מטבריה לטקסס. זאת אלה לנגלי, קוראים לשיר זה Choose in Texas, ואני חושבת שהיא הדבר הכי מרענן שיש כרגע במוזיקה פופולרית בארצות הברית. קאנטרי מתוק וטוב. אחר כך פרסומות, והסיימון וגרפונקל, אז כדאי לכם להישאר.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. אינכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, מחר בשעה 18:00. פרטים באתר.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 561. כפוף לתקנון החברה.
13: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.

מיסס רובינסון. אקו 99 FM, 7 דקות לפני 10 בבוקר. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות של סוף השעה. נסיים עם אבת ארבע עיניי ואחד הטקסטים, כאילו זה לא השיר האהוב עליי של אבטר, אבל זה טקסט כל כך משמעותי שעזר לי בתקופות קשות. אני בטוחה שגם לחלקכם. אז מיד אחרי אביתר, פרסומות, אין חדשות, חוזרים לעוד הרבה מוזיקה טובה. אביה מלכה איתכם עד 12, אל תלכו לשום מקום.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. אינכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: אני מדברת עם יוסי ש...
9: נכון.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
9: תמיד מדברים
8: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: תודה רבה.
8: יפה לך, תוך שנתיים נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
16: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
23: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
24: רק רב בריח.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
24: מלון בחול, בוקית
25: בייסטה.
23: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
24: רב בריח.
23: לפרטים חפשו רב בריח.
26: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
27: ועכשיו...

כן, אז אחרי הפרסומות הלא מועטות שהיו, אני מאוד שמחה שאנחנו חוזרים למוזיקה. נעמה יוגב לוי בחרה שירים מאוד יפים גם בשעה הזו. אני אביה מלכה. 99. בלי דיבורים מיותרים, נעבור לאסף אבידן, שעושה את זה פשוט. Love it or leave it. שיהיה לכם בוקר טוב ונסיעה טובה.

0: השיר הזה, כל דבר במקום, חליל, הגיטרות, הסיפור, ההגשה של דודו, זה פשוט, פשוט תפס אותי השיר הזה, בית ביפו. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך ניו אורדר. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום. Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: מרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו, ספורט אחת איתכם גם בסלולר.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: שבועות 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים, 13-21 במאי. חג שמח.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

פחות או יותר היה הסינגל הקאמבק של אברהם טל אחרי השנים שלו עם שוטי הנבואה. והשנים חלפו והמוזיקה של אברהם והחיים האישיים שלו עברו כל מיני גלגולים ושינויים, אבל הסאונד והשיר הספציפי הזה זה באמת מרגיש לי לפחות שככה נשמע זמר ויוצר שמחובר לדבר האמיתי שהוא עושה. מזכיר מאוד את הימים שלו בשוטי הנבואה, ומאוד דומה לאברהם טל ולבפנים שלו. עכשיו, האחד והיחיד, סטיבי וונדר עם Another Star.

תמיד פרש. וויל סמית ומיאמי. איזה בנגר. שוב, ה-90s היה לי זאת. לוקו 99 FM. עכשיו קצת אופציוני. גם לנו לא חסר, לא רק במיאמי. הדג נחש.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: הנה אני בא.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים. באתר

0: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

Culture Club. גם בשתיים מועדון תרבות כאן אצלנו ביקו 99 FM, כמובן עם המון לייטי 80's כמו זה, ועוד רבים אחרים, עם יובל גנור בשתיים. ובואו נודה על האמת, מאוד הפתיע אותי לראות את בוי ג'ורג' מייצג את סן מרינו באירוויזיון, וגם לא מעפיל הגמר, וזה באמת היה חמוץ וכואב, כי אני מאוד אוהבת את בוי ג'ורג', בעיקר גם כי הוא אחד האומנים, בוא נגיד אקסטרווגנטיים, שאני מצליחה ככה להתחבר אליהם, אבל גם כי הוא חבר שלנו, והוא תמיד מרים לנו ולישראל וליהודים מתחילת הקריירה שלו, אז כן, זה קצת היה חמוץ לראות אותו ככה באירוויזיון, בשלב כזה של הקריירה. ובמעבר חד, לקורין הלל, מה היה?

מתוך אלבום המופת של קורינה לאלזן אדיר, קוראים לזה מעיין, על ההפקה המוזיקלית יהודית רביץ. עקוד 99 FM, עכשיו שתי דקות לפני 11. אנחנו נסיים את השעה השנייה שלנו יחד עם מייקל קיוונוקה והום. פרסומות, אין חדשות, כבר חוזרות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס
6: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רק רב בריח. רק רב בריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: ועכשיו, אביה מלכה.
11: אקו. 99 FM
12: מוזיקה מעולה
10: כל היום כל היום כל היום
13: 11 ועוד 3 דקות אקו 99 FM אנחנו בשעה השלישית שלנו בבוקר יום שני שהוא בעצמו קצת יום שלישי כי השבוע הזה קצר אנחנו עם הפנים לחג האחרון של השנה הזו תשמעו מה שאנחנו עוברים הימים טסים והחוויות מציפות אבל כן, כל הכבוד לנו על עוד שנה מאתגרת. כל אחד בביתו הפרטי וגם כחברה, כאומה.
10: מוזיקה מעולה.
13: לא פשוט בכלל. אני מאחלת לנו שהשנה שתתחדש עלינו ממש בקרוב תהיה איזי. קל, פשוט, אפילו בלי חלומות גדולים, בלי הרפתקאות גדולות. שיהיה פשוט. נעמה יגב לוי בוחרת את השירים, אני אביה מלכה. נסיעה טובה.

יש משהו בלהתבגר שאתה משתחרר באופן אוטומטי מהצורך והרצון להכיר את כולם ולהגיד שלום לכולם בכל מקום. אתה מחובר או את לעצמך ולבית שלך, ואני ממש זוכרת, רק הגעתי לתל אביב והייתי בתחילת ה-20 שלי, וכל מה שהיה חשוב לי זה להכיר את כולם. אז כן, זה משחרר, זה לא לנצח.

אחד השירים הכי מתוקים, לא נדר ולהקה, עם שיר לאימא. אני תמיד מדמיינת את השיר הזה, כאילו כשאני מקשיבה לשיר הזה, את עצמי קטנה קטנה קטנה. רצה כאילו לאימא שלי, את מכיר את החוויה הזאת שכל ההורים בגן באיזה מסיבת שבועות נניח? וכל ילד רץ לאימא הספציפית שלו. זה רגע ש... שהוא כל כך חרוט לי ואין שני לו. שגם בקבוצה וגם תמיד כשאנחנו חלק ממשהו גדול ואוניברסלי, כל אחד מאיתנו יש את האימא האישית שלו לנצח. אקו 99 FM, עכשיו טרוויס, Why does it always rain on me? ועם החום שמטפס לכיוון חודש יוני, יש לי חלום שילך מעליי קבוע ענן גשם עד ספטמבר.

0: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: לא מאמינה.
0: איפה אני תופסת אותך?
1: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
0: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שבועות 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

כזה מתוק, סומבר, אל תדאג, אתה לא תהיה הום רקור. אקו 99, עכשיו טקסס עם סאמר סאמר. איזה כיף שבא סאמר. יהיה קשה.

0: בנזמה.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
5: מרגישים שזה מילגה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם!
1: כפוף לתקנון.
6: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
7: 22 שנים. 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.

קיור, בויז דונט קריי, איזה מזל שההנחה הזאת חלפה מהעולם. עכשיו 3 דקות לפני 12, דקות 99 FM, אנחנו מסיימים לבוקר הזה. תודה רבה שהזנתם לנו, תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. מיד אחריי איתכם עידו כהן, לי קוראים אביה מלכה. נסיים עם האנג'ל סי. שיהיה לכם המשך יום מצוין, שתצליחו להתחבא מהחום כמה שיותר. מחר 9:30 ניפגש פה כרגיל.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.

0: פרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רק רב בריח.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול, בוקיט באיסטה. רק לבריח.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: ועכשיו עידו כהן.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
8: כל היום, כל היום, כל היום.
11: היי, מה העניינים? צהריים טובים. 12 ו-2 דקות, אנחנו אקו 99 FM, כאן יחד איתכם. מוזיקה מעולה. מחכה לנו בשעתיים הקרובות, אילב שלום ירחה. פרינס, יפתח, עם כיס. יאללה, הזנה טובה שתהיה. אנחנו יוצאים לדרך קדימה.
12: כל היום

נועם קליינשטיין המצוינת עם תן לי זמן, סינגל שיצא אחרי האלבום של אני נעורים שיצא בסוף 2024, השיר הזה יצא ממש בהתחלה של 25 בפברואר שם איפשהו, וכן ככה מכיל את כל החוויות האישיות שלה ובכלל בזוגיות, כל המורכבות שמלווה את העניין הזה שנקרא מערכות יחסים. אנחנו כאן כל הזמן איתכם עם מוזיקה מצוינת, מלווים, וזה כבר לני קרביץ, Fly Away.

דנה ברגר עם אהבה, גם כאן מכאיבה וזזה ובועטת, אבל בסוף היא אהבה, זה מה שזה. אנחנו כאן אקו 99 FM, עכשיו 12:23, מלווים אתכם כאן בצהריים האלו של יום שני, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, נעשה הפסקה קצרה, מיד אחרי חוזרים לעוד מוזיקה מעולה. אקו 99 FM

0: FM
1: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל תוצרת מוכרת בהכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הנה זה בא!
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
3: במקום אחד.
2: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
11: שלום, אני מדברת עם רונן.
12: כן.
11: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: כן, ברוך השם.
11: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
12: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
11: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אז כן, חזרנו, ורגע לפני היינו עם דנה ברגר על אהבה, ואנחנו ממשיכים בקו של האהבה, עכשיו אהבה כזו שמוכנה לתת הכל מכל הכיוונים, העיקר שתקרה, זה ברונו מארס עם Risk It All, מתוך אלבום חדש שלו, The Romantic, שיצא בסוף פברואר האחרון, השיר הזה פותח את האלבום, כמו שאמרנו, Risk It All, ובעצם ברונו מארס שם אומר, תרצי את הירח, אני אלמד לעוף בשביל לעשות את זה, אין משהו גבוה, נמוך, רחוק מדי שלא אעשה בשביל לזכות באהבה שלך, אז כן, יאללה, ברונו, אולי צריך לפעמים לשחק אותה קצת קשה להשגה, קצת פחות ככה, לתת הכל מהכל כל הזמן, כדי שיהיה למה לצפות. אז הנה, Risk It All.

0: Coldplay, The Hardest Part. The Hardest Part של היום, נראה לי בדיוק השעות האלו, שגם חם בחוץ, גם רגע אחרי ארוחת הצהריים אולי, והכל נהיה קצת יותר עייף ויותר למטה, אבל בגלל זה אנחנו בדיוק כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת כדי ככה להעביר לכם את הצהריים בנעימים, זה חלק מהעניין. אז נעשה הפסקה קצרה עכשיו, נירוונה מיד אחריה ועוד מוזיקה מצוינת, אז תישארו קרוב, ממש עוד רגע חוזרים. אקו 99
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: הלו? בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אין משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14-24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

הזומביז. עם Time of the Season, אקו 99 FM, 5 עכשיו לפני השעה האחת. מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד. עוד אחת, מלאה במוזיקה מצוינת, מחכה לכם מעבר לפינה. זה כבר לירן דנינו. עם סמלה כחולה. אז כמה הודעות, וחוזרים למוזיקה, תבואו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: ועכשיו, עידו כהן.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: אז שוב, היי, מה העניינים? כיף שאתם כאן, אקו 99 FM, צהריים של יום שני, שהוא בערך שלישי, בעצם צריך להבין מה קורה עם השבוע הזה, אבל טוב שהוא קצר, ונהנה מהעניין הזה ממש עוד מעט. אז אנחנו כאן עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת שערכה לנו אליו, שלומי, דפש מאוד יפתחו, אז יאללה, תענו מהשקט.

משינה עם עתיד מתוק, נראה לי שאנחנו מחפשים גם הווה מתוק, או אפילו כזה, אתם יודעים, במתיקות מעודנת, אבל משהו שיהיה נעים איתו. אנחנו כאן אקו 99 FM, כל הזמן איתכם, מלווים עם מוזיקה מצוינת. עכשיו, כן, נוגה ארז עם Stuck in Heaven, הסינגל המצוין הזה שהוציאה, שבעצם מדבר על הפערים בין ההצלחה הגדולה והחוויה הזו החיצונית לבין מה שקורה בפנים. ונוגה ארז, יחד כמובן עם שותפים ככה מייצרים סאונד פופי וכיפי, אבל התוכן עצמו של המילים הוא קצת בועט ככה בבטן. אז הנה, Stuck in Heaven, נוגה ארז.

אתם מאזינים ל... אקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום. מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM.

Please Don't Go. במקור של KC and the Sunshine Band, יצא ב-79, אבל W לקחו את השיר הזה, הפכו אותו לדנסי הרבה יותר לגרסה הזו שאנחנו מכירים, הגרסה מתוך האלבום של KC, ממש רגועה ונשמעת כמעט אחרת, חוץ מהמילים, ואולי לחן ככה, אתם יודעים, ככה מזכיר משהו, אבל W לקחו את השיר הזה והפכו אותו באמת ללהיט משוגע, זה היה ב-92, אנחנו כאן אקו 99 FM, עכשיו 1:21, נעשה הפסקה קצרה, מייקל ג'קסון, כן כן, ההוא, בצד השני שלה. אקו 99 FM

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים.

0: האחרונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. אינכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00.
5: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
0: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: הביטלזים, Don't Let Me Down, שיר שכתב והקדיש ג'ון לנון, אז עוד לאשתו לעתיד, יוקו אונו. זה אחד השירים שמופיעים בהופעה המפורסמת על הגג של אפל רקורדס. כן, אנחנו כאן אקו 99 FM, עכשיו 1:42, מלווים אתכם עם מוזיקה מצוינת, איכן שלא תהיו, הרבה מאוד דברים מעולים עוד לפנינו, עד 2, ככל שיותר לנו, כמו שאומרים. אז רביד פלוטניק מיד אחרי זה. אקו 99
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
3: מרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, מחר בשעה 18:00. פרטים באתר.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הופתעה!
14: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
15: יום שני, 25 במאי.
14: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
16: מי הופתיע הפעם?
17: בחסות.
18: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

MGMT עם קידס אקו 99 FM. אז כן, צריך להגיע הביתה לקידס, אז בואו ניפרד כאן, מה אתם אומרים? כן, כמידי יום זו השעה פחות או יותר. אז אני מבטיח לכם שיובל גנור יהיה כאן וימשיך ללוות אתכם בדרך לילדים, או איכן שלא תהיו עם מועדון תרבות, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת משנות ה-80, אז תתכוננו, יהיה טוב, זה בטוח. אנחנו נגיד גם תודה רבה לאילב שלומי שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת בשעתיים האחרונות, לנעמה אלפיה ודנה ביטון, טכנאיות השידור. אני עידו כהן, נשתמע כאן מחר, 12 בצהריים, עד אז. רק טוב שיהיה. ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
8: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול, בוקיט
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.

Hunting High and Low, זה גם שיר, שם השיר וגם שם התקליט, האלבום שמתוכו זה לקוח, יחד עם Take On Me. אהה, ואיתם אנחנו פותחים שעה של מועדון תרבות. אנחנו כאן עד שלוש עם האיטיז בלבד. הנה השעון המתקתק של סטינג עם אחד משירי המחאה הכי בולטים, Russians. האזנה טובה.

hope the Russians love their children too. קצת גזעני, אבל כוונות טובות לסטינג. צריך גם לציין את הפוליטיקאים בכל זאת. השיר הזה יצא בשנת 85, שנה אחר כך, אותם רייגן וגורבצ'וב שהוא שר להם, חתמו על הסכם לפירוק נשק גרעיני. לא גרעיני, אבל טילים וכו'. זו עבודה יפה, אין מה לומר. אז אפשר לעבור לשיר רגיל, שהוא רומנטיקה פשוטה. אני רציתי אבל לדלג על כל זה, ובכל זאת הגעתי לכל הפתיחה. בסדר, יאללה, נשמע את הסקסופון. Your latest trick. Dire Straits, בקשה של...

Do the Harlem Shuffle, גרסת Rolling Stones. במקום משנות ה-60, זה מה-80. זה המנדט שלנו, אי אפשר לחרוג פה ושם. אבל זה גם 80's. אין כמו ההפקה של דיאן רוס. תראו זה יופי. ככה יוצאים. I'm coming out.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור. אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
4: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
3: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Take Me To The Edge Of Heaven. וואם, זה הלהיטחון שלהם פחות או יותר. 1986. יא יא יא, אתם על מועדון תרבות 228. זה הוקלט שנה אחר כך, למה סאונד כזה הרבה יותר טוב? אלה הם כמובן קומיונלס, דיסנצ'נטד.

0: Our lips are sealed. The Go-Go's. טוב, את השיר הבא אני אתן לכם לשמוע מתוך קפסולת זמן. 1983, התוכנית חדש, חדיש ומחודש, עם שוש אתרי, עם כל מה שקורה מסביב, יאללה.
1: אובליביוס, שמענו את אצטק קאמרה במצעד הבריטי, ועוד אחד מהמצעד הזה. אנחנו נשמע את יס, להקת יס. אני רוצה להזכיר לכם שביום חמישי השבוע אנחנו נערך באולפן את להקת הרקט 100, תספורת 100, שמגיעה להופיע בארץ במועדון ליקוויד בתל אביב. יום חמישי, כאן באולפן, הם יהיו איתנו. יס לסיום עם Owner of a Lonely Heart.

0: Don't ever love a lonely heart better than a broken heart. מה אתם אומרים? עדיף להיות לבד ולא להתאהב בכלל? אשאיר אתכם עם השאלה הזאת. תערערו בה בדקות הקרובות, בפרסומות. אני אחשוב בינתיים מה להשמיע אחריהן.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00. פרטים באתר האוניברסיטה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: הנה אני בא, הנה זה בא,
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: שבועות 100 מם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13-21 במאי. חג שמח.
9: מיקס ירונים בשביל הדברים הטובים.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Won't you please? Help Bananarama, הגרסה שלהם יחד עם סטוק אייטקין ווטרמן, העיקר שזה קצר ולעניין, נכון? רבע לשלוש, את זה מבקש. אז עניין יובל של הר, Change, Tears for Fears. אתם על מועדון תרבות, שעה של 80's ביום, עד שלוש.

I'll be your baby tonight. קאבר של רוברט פאמר עם UB40. רוברט פאמר הלך לעולמו בטרם עת. כולם, כל מיני כאלה מתים בגיל 54, מה זה? קצת מפחיד. אוקיי, אני לא יודע מה לא בגורלו של ריין פאריס. להיט אחד בוודאי, לא?

טוב, אם כבר התדרדמנו למחוזות ה... לא יודע אם זה אירופופ, זה נחשב אירופופ? פופ, כלשהו. פופ פשוט כזה. כמו שמודרן טוקינג ידעו להוציא, שזה בערך את אותו שיר כל פעם מחדש. אבל אנחנו נותנים להם כזה חסד נאורים, לא? עם זה אנחנו נסיים. You can win if you want, Modern Talking. אנחנו נפגש כאן אחר בשתיים. תודה לנעמה אלפיה. שלום אסתלי סולומון, תגידי היי גדול.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטופות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצהל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.

0: שלוש ודקה, אקו 99 FM. תודה ליובל גנור, איזו מסיבה נוסטלגית אתה עושה לי פה כל בוקר, כל צהריים, סליחה. פשוט בוקר, כי... לא יודעת מה איתכם, זו שעה של שנץ, באמת, גם התחילה העונה של השנץ. צהריים וחם מאוד בקיץ, וצריך להפעיל את המזגן לטמפרטורה מאוד מסוימת. שים את הרדיו ברקע, פשוט לצוף, לצוף.
1: כל היום.
0: אם יצאתם כבר הביתה עכשיו, איזה כיף לכם. איך הוא תעשו את זה? תביאו את הילדים לפה, אני אשמור עליהם. תביאו, תביאו. עידית אבשלומי בוחרת שירים. עידית אבשלומי, נעמה אלפייה, טכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב כאן איתכם עד שש. אז אני...

אהוד בנאי, 1987, זמנך עבר, כמעט עבר הזמן להשלמת אלבום באותה העת, יחד עם הפליטים, אבל השיר האחרון הזה היה חסר לו להשלים 10 שירים באלבום. ואז הוא מצא במחברת את המילים האלה שכתב על חלום אמיתי שבאמת חלם. בחלומי הוא חזר לבית הספר התיכון וכו וכו. אשכרה, אחד הלהיטים. בסופו של דבר, פתאום מחכים לשיר ואז הוא נוצר ואז הוא.

0: כל היום. יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, מחר בשעה 18:00. פרטים באתר.
2: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים, בשביל
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נדירים להתרחירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחר.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.

Texas, beautiful girl, stay with me. נשארים לגמרי ועוד עם beautiful girl לגמרי שעושה מוזיקה לגמרי beautiful גם. אלה הנגלי, הנה קח אותנו לקאנטרי של choosing Texas, שזה יפה יפה ומרגיע גם, בהמשך לשירים שם כמו מזגן. זה לוקח אותך למזגן בחול קצת.

in Tennessee, choosing Texas אל הלנגלי. אנחנו ניקח את הטקסס הזה אלינו, דווקא לריו, אבל עם כל הכי ישראלי שיש, דרום אמריקה. יהודית רביץ, יש לה את כל הרשימה הנכונים.

The most fun music ever, Stevie Wonder. במיוחד לעשות את הטררה, טררה. שוט אנו, איזה כיף איתך יום. רבע לפני ארבע כאן אצלנו. אנחנו אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו. נעשה רק לרגע הפסקונת ממש קטנטונת אחריה.

0: אחרי ההפסקה, הלהקה שעלתה לפסטיבל ג'נסיס וכנגד כל הסיכויים עשתה שם הופעה שחבל על הזמן, למרות שהסולן היה ממש צרוד. אקו 99
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00. פרטים באתר האוניברסיטה.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי,
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
1: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי, חג שמח.
5: מיקס שרונים בשביל
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

נחש. עם כמה שאנחנו פריירים, שלא רוצים לצאת פריירים, ובסוף יוצאים הכי, הכי פריירים. שש לפני ארבע עכשיו, אקו 99 FM. האמת שאני מאמרת עליהם, על הדג נחש, כלהקה ש... יש סיכויים גדולים שהיא ההופתעה, לא? יכול להיות מצב, יכול להיות, אני...

0: לא יודעת כלום, כן? שלא תחשבו, לא מגלים לנו שום דבר, אסור. אני רק יודעת שהדג נחש, וגם בריסה חרוף, יסמין מועלם ורביד פלוטני, כל האימורים שלנו הופיעו בפסטיבל ג'נסיס, דווקא הדג נחש קצת נתקלו במחסום הקול של שאנן סטריט. סיים אותו צרוד ממש. אני יודעת מי בטוח לא יופיעו בהופתעה, ולשענן, אם זה הוא, יש לו עוד יום שני להחלים, כן? אבל בטוח לא נראה שם את יוטו. לצערי, כרגע. מתי שהוא תהיה הופתעה חול, אני בטוחה.
1: מוזיקה מעולה.
0: עידית אבשלומי בוחרת את השירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, אלינו חדשות, ניפגש בצד השני של השעה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: מלון בחול, בוקית
8: פייסטה.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.

0: ארבע ודקה, מה הבעיה להגיד ארבע ודקה? למה זה צריך להתלבסס לך? לא, לא ברור, ארבע ודקה. כאן אצלנו, גם בשאר הארץ. אקו 99 FM. יום המוזיאונים הבינלאומי, אני לא יודעת אם ידעתם, אבל אם עכשיו אתם בדרככם לאסוף את הילדים, לא יודעים מה לעשות איתם, אחר הצהריים, מה אנחנו, איך נבלה היום, איך נעביר את שעות שעון הקיץ האלה? אז שתדעו לכם, יום המוזיאונים הבינלאומי היום.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: זה אומר שבכל העולם נכנסים חינם לכל המוזיאונים, ושווה, שווה לבדוק מה מתאים, מה יכול, מה קרוב, מה פתוח. בקורונה, אתם זוכרים? זה היה הכל מקוון, אונליין כזה. בואו נעריך את החזרה שלנו למציאות, אולי. עידית אבשלומי בחרה את השירים.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
5: במקום אחד.
4: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע.

0: מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. אינכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 6:00.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירונית פריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם!
14: כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
16: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
18: יום שני, 25 במאי.
17: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
19: מי הופתיע הפעם?
20: בחסות.
21: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: ברי סחרוף ואינפקטד משרום. היום יום הולדת של מישהו בטוח, שלכם, מזל טוב, איזה כיף, יופי, יום שמח שיהיה לכם, ובכלל שמח שיהיה לכם. אני מאוד מקווה שהם לא בפקקים, מאוד, שפינקו אתכם וקנו לכם משהו נחמד, ושתהיה לכם אולי איזה הפתעה הערב, לכו תדעו. כביש אחת עמוס, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2, הכניסה ליקום עמוס עד מחלף פולג, וכביש 4, עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאזור התעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק בצפון. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
4: כל היום.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים. באתר

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
9: מיקס שרונים.

0: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 90.

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים. וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 6 בערב. פרטים באתר האוניברסיטה.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
10: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
11: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
14: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. תמי@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.

כמה גאון, שלום חנוך. איזה משפט גאוני זה, 14 ימים הם נצח שנמשך שבועיים. שש לפני חמש, עכשיו אתם על אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו, כי יש לנו עוד המון המון המון מוזיקה טובה שערכה עבורנו עידית אבשלומי, בחרה את השירים אחד אחד, במיוחד בשבילי נראה לי, היא בחרה את השיר האחרון שאנחנו נשמיע בשעה הזאת, שיר שאני משוגעת עליו, חדש של דודו טסה, בכלל אני מאוד אוהבת את האלבום החדש הזה של דודו טסה שהוקלט בקורפו ככה צ'יק צ'אק, 11 שירים בום, הוציא אותם חוצה, הרבה שירים יפים יש שם, אבל זה במיוחד עושה לי מצב רוח טוב, ואני גם באימורים האלה של טוב, זה לא נגמר הסיפור של ההופתעה, לא יודעת, יש לה הופעה גדולה בשכונה, אז אני לא יודעת אם הוא אימור נכון להופתעה, אבל כן אני רוצה איתו בית ביפו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים
7: לובינסקי טרייד אנד ליס
6: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
8: דלתות? בואו נפתח את זה דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח
9: רק רב בריח רק רב בריח
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח
8: לפרטים חפשו רב בריח
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008 על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון
11: ועכשיו, סטלי סולומונוב
12: אקו 99 FM
13: מוזיקה מעולה
14: מה זה רק עכשיו יצאתם? טוב, 5 בדיוק מותר לכם לגיטימי לגמרי אקו 99 FM אנחנו עם המוזיקה המצוינת שבוחרת לנו דית אבשלומי אתה על הכישרון שלך לבחור לי את המצב רוח זה נהדר אז גם אתם בטוח תהנו בדרך עכשיו הביתה או באשר תאשר תיסעו מה על ויה טכנאית השידור אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן עד שש נפתח עם נוסטלגיה
11: מוזיקה מעולה
14: כל היום טובה כזו שאפשר לדמיין ממש את הרקדנים והכל את האוטפיט נכון?

0: בטח גם אתם אמרתם את זה לעצמכם בבוקר כשיצאתם מהמיטה. ואין כבר גשם להאשים אותו, מזג אוויר חורפי, עדיפה להישאר מתחת לפור. אבל עשיתם את זה ויצאתם מהבית, אז עכשיו בואו נבדוק מה קורה בכבישים. כביש 1 עמוס, ממחלף מועצה עד מחלף הראל. כביש 2, מהכניסה ליקום עמוס עד מחלף פולג. בכביש 4, ממחלף חולון מזרח עמוס עד מחלף גבעת שמואל. וגם ממחלף דרור במרכז שם עד צומת פרדסיה. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון. מחר, בשעה 18:00. פרטים באתר.
7: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
8: מרגישים שזה מילגה.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד.

0: עסקים של מילואימניקיות ומילואימניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
1: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

משנה מה היא תוציא. היא פשוט מוציאה טוב. עם קואצ'לה, בלי קואצ'לה, עם תינוקת, בלי תינוקת. פשוט יודעת להזיז אותנו, נוגה. Stuck in Heaven, החדש האחרון שיוצא. עוד, בבקשה, אם אפשר. יאללה, נחזור אחורה בזמן, 1966, עד כדי כך ותיק השיר הזה. הוא הוקלט ב-66, אבל יצא ב-67, יותר מתקדם. אבל הנה מיסטר מוג'ו רייזן, ג'י מוריסון, Light My Fire.

0: פרל ג'ם, המקרה שהיה ג'רמי. חמש 33 כאן אצלנו, אתם מלקו 99 FM. זמן טוב, השעה טובה לבדוק מה קורה שם בחוץ, אתם בוודאי בדרככם.
1: דיווח תנועה.
0: אז נספר שכביש 2 עמוס מכניסה ליקום עד מחלף פולג, אבל רוב העומסים נמצאים בכביש 4. זה קורה באזור המרכז ממחלף חולון מזרח שעמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף דרור עד צומת פרדסיה. באזור הצפון בכביש 4 מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עמוס עד כניסה לכפר מסריק, ובחזרה לאזור המרכז גם כן בכביש 4 ממחלף מורשה עמוס עד מחלף בר אילן. זהו דיווחי התנועה, מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: העיר של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם, מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבוד.

0: הפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: כל היום.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: הנה זה בא.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג 180 דקות לסיום העונה ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה
7: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח
11: מיקס שרונים
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם, או למדרכה, על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

עולם מוזר, אנשים מדברים ומספרים שקרים. באמת מוזר. אולי די עם זה. אולי נחזור לפעם. שאולי שיקרו, אבל לא דיברו על זה כל כך. אף אחד לא סיפר שאנשים משקרים. שימו לב לסידור ה-OCD הבא. ממש עכשיו, השעה 5:55. זה אומר שאני מפנה את מקומי כאן באולפן לחיים גיל, שמגיע להמשיך איתכם את הערב הזה עם עוד ועוד מוזיקה טובה. נגיד תודה לידית אבשלומי שבחרה את השירים בשלוש שעות האחרונות, לנעמה אלפייה, טכנאית השידור. אתם ואני, סטלי סולומונוב, ניפגש שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: מלון בחול, בוקית
8: באיסטה. רק רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רק רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו, חיים גיל.
12: מוזיקה מעולה.
13: שלום וערב טוב לכם, שתי דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את הערב השני של השבוע עם המון המון מוזיקה מעולה שהכנו לכם. שרפי על עורכת, לי קוראים חיים גיל, נתחיל עם פלפ וקאמן פיפל, אנחנו כאן עד 8, שתהיה לכם האזנה מעולה.

צועד במאה הגדולים של המצעד האמריקאי האיקוני, וכרגע הם במקום ה-91, ומעניין אם עוד יתפסו ולאיזה מקום. תקשיבו לזה.

0: דיווח תנועה. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נפתח בכביש 1, שם עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. ו-2, עומס מהכניסה ליקום ועד מחלף פולג שבנתניהו. כביש 4, עמוס מאוד מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, וממחלף דרור ועד לצומת פרדסיה. אלה העדכונים. נצא להפסקה ראשונה ונשוב עם קורין הלל ועוד דברים מעולים לערב השני של השבוע. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא, הנה זה בא,
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
2: כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
5: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: הרולינג סטונס עם Paint It Black. 6 ועוד 36 דקות, אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM עם עוד מוזיקה מעולה שתתנגן. בין לבין אנחנו מעדכנים אתכם במה שקורה בכבישים, והנה רגע כזה שממש קורה, תקשיבו לזה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ויש אחת עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף מוצר ועד מחלף הראל, ויש 2 עומס מהכניסה ליקום ועד מחלף פולג, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל, וממחלף דור ועד צומת הדסים. אלה העדכונים. נצא לעוד הפסקה כשנשוב ונהיה כאן עם ארקטיק מנקיז והחברים של נטשה. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: הלו צ'רי, אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ויתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי, ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות, ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
11: חבילת הערוצים הטובה
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
13: הלוואה זה מאני טיים.
14: ובמאני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
3: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
2: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

פיל קולינס, Against All Odds. 9 דקות לפני 7. אתם על הערב השני של השבוע. כאן באקו 99 FM, אנחנו עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה, ועכשיו קרן פלס. שיר מקסים שנקרא עם

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: מרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
7: מיקס שרונים.
8: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
9: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
10: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול, בוקית
8: פייסטה.
9: רק
8: רב בריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רק רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: ועכשיו, חיים גיל.
13: מוזיקה מעולה.
14: שוב שלום וערב טוב לכם, דקה אחת אחרי השעה 7, אנחנו כאן בפתח השעה השנייה של עוד מוזיקה מעולה לערב השני של השבוע. נספר שגם עכשיו שחף היא על עורכת את מה שתשמעו. אני חיים גיל, נתחיל עם שריל קרו, If It Makes You Happy, עד 8, נאזנה מצוינת.

0: הוזיאר עם נינה קריי פאוור. 7:22 עכשיו, אתם על אקו 99 FM, ממשיכים מכאן עם היהודים והזמן שלך.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה.

אני תתי קרם עם טוויסט in my sobriety. 7 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב יום שני. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את המוזיקה, תודה גם לנעמה אלפי הטכנאית השידור, לגורים חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר 6-8 בערב. נסיים עם The Kid Laroi, Without You. שיהיה לכם ערב טוב ושקט עם בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג 180 דקות לסיום העונה ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירונית פריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אקו 99 מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ יכנס מחר את צוות הביטחון הלאומי לדיון בנוגע לאופציות הצבאיות שעל השולחן. הדיון נקבע לאחר שבוושינגטון התקבלה המשצה האיראנית משופרת באמצעות המתווכים הפקיסטנים שמוגדרת בבית הלבן כלא מספקת ואינה כוללת פרטים שיכולים להביא לפריצת דרך בשיחות, כך אמר בכיר אמריקני לחדשות 12. הבכיר ציין עוד כי איראן טרם מסרה תשובה ברורה בנוגע לוויתורים שהיא מוכנה לבצע בנושא העשרת האורניום ומאגר האורניום המאושר לרמה גבוהה שבידיה. לפי הבכיר, אלו שתי הנקודות המרכזיות שחשובות לטראמפ. במקביל, בישראל החליטו לכנס מחר את הקבינט המצומצם על מנת לדון במצב הביטחוני, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. אחרי שבמשטרה חידדו את ההנחיות החדשות למעצר עריקים, הפוליטיקאים החרדים תוקפים את המפכ"ל, בדיווח של כתבנו אלי הירשמן.
1: בעקבות ביקורת של בג"ץ, המפכ"ל הודיע על שינוי מדיניות. בעת מפגש של שוטר עם עריק, הוא יעוקב למשך 30 דקות עד להגעת המשטרה הצבאית, כפי שהיה נהוג עד לפני כמה חודשים. המפלגות החרדיות זועמים על ההחלטה, וש"ס הגיבו בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת גולדקנופ אמר כי מדובר בצעד חסר אחריות. חבר הכנסת גפני מדגל התורה תקף, עד כמה תדרדר היועמ"שית את החברה הישראלית לעמקי תאומות.
0: חשוד נוסף נעצר בחשד למעורבות בירי לעבר ראש מועצת ג'דיי דמכר וסגנו במהלך הלילה. במשטרה עדכנו כי עד כה נעצרו שני חשודים, תושבי ג'דיי דמכר בין 18 ו-25, במסגרת חקירת ניסיון הרצח. כתבנו אור רביד מזכיר כי בית משפט השלום בחיפה העריך היום את מעצרו של החשוד הראשון בשלושה ימים עד 20 במאי, בעוד שמעצרו של החשוד השני צפוי לעלות מחר לדיון בבית המשפט. במשטרה ציינו כי החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. ניסיון הברחה של כ-55,000 קופסאות סיגריות ומוצרי טבק בשווי של יותר ממיליון שקלים סוכל אמש במעבר גשר אלנבי. במסגרת הפעילות נעצרו 20 חשודים, בהם אזרחים ישראלים ופלסטינים. על פי החשד, חברי החוליה פעלו במספר מקרים להברחת סחורות ובהן מוצרי טבק מירדן לבתי עסק באזור יריחו בניגוד לחוק. החקירה בפרשה נמשכת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר עדיין מזג אוויר חמים למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך בחמישי צפי להתקררות מורגשת וגשם מקומי קל בדרך כלל, בעיקר בצפון ובמרכז. בשישי אפשרות לגשם קל נוסף, מזג אוויר נוח.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים,
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: ועכשיו עדי אדר,
9: מוזיקה מעולה
10: היי, שלום לכם, אהלן, ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. לא יודעת מה, יום ארוך היה לכם כזה קצר, מה שלא היה לכם, הרבה זמן על הכבישים. אנחנו לא שואלים שאלות מיותרות, כי אנחנו מתעסקים עם החומרים של המוזיקה, אתם מבינים? זה השעה הזאת, זה הרעיון, שזה התכנסנו.

0: עצמי בנורך את השעה הזאת.
1: אולי.
2: כל היום.
0: נעמה, אלפי הטכנית השידור, אני עדי אדר, ואנחנו, אתם יודעים מה, נלך על בטוח ונפתח עם ה-safety dance. Without hats. טוב שבאתם.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו,

0: המיזיקה נושא לנו צ'יל, כאילו שקיעה. זה צ'אדיש גמבינו, וזה feels like summer. קיץ לגמרי, feels like. זה מתוך הקיץ של יולי 2018. אנחנו עושים הפסקה. תכף כשנשוב ממנה יהיו כאן ילו, ותהיה עוד מוזיקה בהמשך. יש גם איזה ג'ימי הנדריקס שם בדרך, ועוד דברים. חכו חכו, אנחנו כאן.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
10: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
11: מרגישים שזה מלגה.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס
12: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: שואבים רובוטים, זה יופי,
3: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. אינכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00.
15: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
17: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
18: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: זה ארז לברי עם כל הרגישות שאפשר להכניס בתוך הרוק, עם בין הניגודים, אפשר לומר, אנא אפנה. אתם כאן איתנו ביקו 99 FM, סתם להגיד רוק זה בעייתי, לא אומרים רוק, רוק, רוק, הרוק הרך, רוק ישראלי. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף שנשוב ממנה נהיה כאן עם לא אחר מג'ימי הנדריקס, כבר הבטחתי אותו קודם, אז הנה הוא ממש עכשיו, וגם שולי רנט כאן, ועוד דברים בהמשך. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, 7 שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: בקו, נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאס ארונה, נדילים
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברים
9: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.

0: לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
2: מרגישים שזה מילגה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: אבגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

ג'ון סקאדה, Just Another Day, הוא לא נבעל מההצלחה של השיר ואז הפסיק. לא, זה לא הסיפור שלו. אז אמר הקובני, חואן פרנסיסקו סקאדה רמירז, שלא רגע מה איתו היום. רק שידעו שהזמר פעיל ברשתות החברתיות, הוא משתף בתוכן מאחורי הקלעים, וגם מקדם את אלבום המחווה האחרון שלו, שזכה לשבחי מבקרים. אפילו ממשיך, מסתבר, שהוא מדריך בבית הספר למוזיקה של אוניברסיטת פלורידה, אז הוא ממשיך לעשות גם את זה. וגם, עליי, Just Another Day, שחגג בחודש מרץ, ממש, עכשיו, זה שהיה 34 שנות. אז הוא מצא נכון לציין גם את זה. אז גם אנחנו...

באמת אבל הרומנטיקה השרמתית, הלטו קובנית, לטינו קובנית הזאת. אנחנו מסיימים את הצורה, כן, של הבלדות של האזור, כי את השעה הזאת שלנו. תודה רבה לכם שבאתם להיות יחד. תודה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, לנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. תישנו טוב הלילה, מרגיש שאתם צריכים את זה. בכל מקרה, אם יותר דמו, אנחנו שירים אתכם הרבה מוזיקה גם אחרי, לתוך כל הלילה הזה שיבוא עלינו לטובה. שימשך ערב רגוע ושקט, אני אדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, בשמונה, עד אז. ננסה ללכת דרך ריקוד לאור ירח. ביי ביי ביי.

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה.
3: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
4: מיקס ירונים בשביל
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה

0: גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. תחפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מני, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00. פרטים באתר האוניברסיטה.
9: הלו, צ'רי.
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.

מוזיקה מעולה. כל היום.

0: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

0: הלו, צ'רי?
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריסבי.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון. מחר, בשעה 18:00. פרטים באתר.

שלומי. מוזיקה מעולה.

0: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מובחרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.